0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Nine brown eyes.
1: ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Lykstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud.
6: Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Here we go.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre adopterede fra Chile har stævnet den danske stat for at have krænket deres ret til familieliv, det skriver Dagbladet Information. De mener, at staten godkendte og medvirkede til deres ulovlige adoptioner, selvom deres papirer var mangelfulde og betænkelige. De tre kræver hver især 260.000 kroner i erstatning, men det har Social- og Boligministeriet afvist. Derfor skal sagen nu afgøres ved domstolene. To danske ishockeyspillere kan nu kalde sig mestre i verdens bedste ishockeyliga, NHL. I nat vandt Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen nemlig titlen med deres hold Carolina Hurricanes. Det skete efter en 3-0-sejr på udebane over Vegas Golden Knights i den afgørende finalekamp. Med sejren skriver de to danskere sig ind i en eksklusiv klub. Det er nemlig kun sket én gang før, at en dansker har vundet mesterskabet. Det var Lars Eller tilbage i 2018. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves og Hormuzstrædet genåbnes. Det kan føre til lavere energipriser, når transporten af olie kan genoptages. Pakistan har været mægler i forhandlingerne, og aftalen vil officielt blive underskrevet på fredag i Schweiz, lyder det. Mest skyde med enkelte byer, men en opklaring med nogen eller en del sol og mest tørt vejr breder sig i dagens løb ned over landet fra nord. Temperatur mellem 14 og 20 grader. I aften tørt og nogen sol, og i nat først klart vejr, men det bliver efterhånden mere skyde vestfra.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.
3: Hvad

0: Beach Party musik på ABC. Det hele værd fra Darlin. 7, nej, hvad står der? 9 minutter over 6. Yes, så kører vi.
1: Godmorgen.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan.
0: Slap af, jeg skal lige tilbage.
3: Velkommen tilbage, Stefan.
0: Jeg har haft en ferie væk fra det hele, og jeg kan sige så meget. Når man når til stadie, vi er nået til dag 4 i ferien, og ikke ved, om det er torsdag, fredag eller hvad det er, så er det en god ferie.
3: Det er det bedste. Det er bedste, når man ikke rigtig ved, sådan, hvad dag er det egentlig i dag.
0: Vil I sige, jeg har fået tan? Har fået farve?
3: Nej. Jeg kan ikke se det.
0: Det er ikke rigtigt. Så skal I se min ryg, den er helt rød.
3: Okay. Kalder man det tan?
4: Det er en form for tan.
3: Ja.
0: Der er faktisk, jeg havde en ven, der sagde, at det skal blive rødt, før det bliver brun. Jeg sagde, nej, det er faktisk meningen, du skal undgå det røde.
3: Jeg tror heller ikke meningen, nej.
4: Det er ikke helt meningen.
0: Hvad med jer? Jeg kan forstå, at vejrguderne har bare besluttet sig for, at der skal bare være regnvejr hele tiden.
3: Der har været rimelig meget regnvejr.
4: Ja.
3: Vi har haft sådan, hjemme hos mig i hvert fald, meget sådan noget. Vi laver indendørsaktiviteter, sådan sommerindendørsaktiviteter. Mm. Så det er ligesom, at man tager i sommerhus og lægger puslespil og sådan noget, fordi man ikke kan være udenfor.
0: Ja, man prøver sådan noget. Skal vi ikke udenfor? Og sådan, nej, det er fordi, vi begynder at regne om ind igen, ikke?
3: Ja,
4: jeg endte også med at spille fodbold i styrtende regn i lørdags.
0: Hvad synes du om det?
4: Det var sjovt, fordi det bare var en kamp for sjov.
0: Ja.
4: Man havde det været en ægte kamp, så havde jeg været rigtig træt af det.
0: Jeg kan tænke, du har nogen, du spiller fodbold med, som elsker regnvejr, som bare sådan glidende tacklinger.
4: Jo, jo, klart. Yes, men regner det meget, så er det jo træls.
0: Ja, men mindre der er god musik, ikke? Altså, man kan selvfølgelig sige, der var til Christoffer-koncert her i weekend, der regnede det også en lille smule.
4: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og apropos Christoffer, jamen sidste uge, der udlod vi billetter til Valbyparken. Men i den her uge, der gør vi det så igen.
3: Yeah.
4: Bare til hans koncert i Tivoli Friheden den 27. juni.
0: Jeg føler, at hypen er endnu større, faktisk.
4: Helt klart.
0: Fordi folk var sådan helt hot kæft, hvor var han god i Valbyparken.
3: Ja. Så skal vi selvfølgelig også have et lille tema i dag, som handler om det rigtige mandags tema, tror jeg godt, man kan sige. Hvad er det mærkeligt sted, du nogensinde er faldet i søvn? Hvor har du været så træt, at du simpelthen bare dejset om et eller andet supermærkeligt sted?
0: Der må være nogle gode besked, det er jeg ikke et sekund i tvivl om.
3: Det tænker jeg også.
0: Og så var planen også, at jeg skulle give jer noget for min ferie, men jeg har glemt det.
4: Nå, du har glemt det.
0: Jeg havde jo købt noget til jer, så jeg glemte
4: det.
0: Vi tager den i morgen, men prøv at mandagsprogram i dag den 15. juni.
3: Og så er der faktisk også en lille konkurrence, vi begynder at snakke lidt om i dag. Noget med løbekammeraterne.
0: Nå, ja da.
4: Det må vi ikke glemme.
3: Det kommer senere. Vi tager det senere.
0: Små hemmeligheder. Det bliver godt. Velkommen til.

0: The Weeknd Can't Feel My Face, til at Darlin med det hele værd. Velkommen til Morgenkammeraterne. Der er lige startet den her mandag. Der er musik på vej fra Christoffer, Ringer om natten, plus du også får et lille højdepunkt fra sidste uges program. Hæng på!
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til AB.

0: fejlen har jeg ikke.
1: FBC holder også aftalen. Spiller den nye single fra Christoffer. Ringer om natten 20 minutter over 6. Det her, det er Morgenkammeraterne.
2: Vi har tidligere snakket om flere ting omkring blandt andet det her looksmaxing og sådan noget, hvor man skal prøve at se ud på en eller anden helt særlig måde. Og det er jo det fede ved nogle af de her trends nogle gange, at så kommer der en modbevægelse.
1: Ja.
2: Og det kunne Signe fortælle lidt mere om i sidste uge.
3: En ny trend, der er kommet på sociale medier.
2: Ja.
3: Men det er ikke en trend, som du måske lige tænker, det er måske.
2: Okay.
3: Fordi at den her, den hedder Nonna Maxing.
2: Nonna Maxing.
3: Og
2: går det med noget af det der looksmaxing og...
3: Det går faktisk det stik modsatte af blandt andet looksmaxing.
2: Okay,
3: ja.
2: Jeg er nysgerrig.
3: Ideen den er overraskende enkel. Nonna Maxing går ud på, at du skal leve lidt mere som en italiensk bedstemor.
2: Og det lyder rigtig allerede der hyggeligt.
3: Livet er allerede hyggeligt, ja. Lige præcis.
2: Ja.
3: Fortalerne de mener, at vejen til bedre trivsel, den er ikke nødvendigvis igennem fitnesscentre, kosttilskud, avancerede selvhjælpsmetoder. I stedet så handler det bare om tre ting. Mm. Det handler om at være sammen med familie og venner.
2: Ja.
3: Det handler om at spise hjemmelavet mad.
2: Mm.
3: Og så handler det om at dyrke noget af den selv også.
2: Ja. Altså at være udenfor.
3: Lige præcis.
2: Ja.
3: Faktisk så bakker forskning op om, at mange af de her vaner, som trenden hylder,
2: mm.
3: Fordi positive sociale relationer, de er faktisk blandt det vigtigste for sådan et langt og sundt liv.
2: Ja.
3: Den første, det er jo samvær med andre.
2: Mm-hmm.
3: Det kan reducere stress, det kan styrke immunforsvaret, og det kan øge følelsen af mening og tilhørsforhold.
2: Det er jo ikke så dårligt.
3: Så der er havearbejde.
2: Mm.
3: Det giver også ret gode gevinster. Det holder kroppen i gang for det første.
2: Ja.
3: Det stimulerer hjernen, og så er det forbundet med både bedre mental sundhed og lavere risiko for demens.
2: Oh my god.
3: Ja.
2: Altså, jeg vil så gerne være havemenneske, jeg er så dårlig, men jeg vil lære det.
3: Ja, men jeg er helt enig.
2: Ja.
3: Til sidst så er der maden.
2: Ja.
3: Folk, der laver mere mad fra bunden, spiser typisk flere grøntsager og færre forarbejdet fødevarer. Samtidig så kan selve madlavningen skabe glæde og en følelse af ligesom at udrette noget.
2: Mm-hmm.
3: Så hvis du vil prøve undermaxing, så behøver du ikke at anlægge en stor køkkenhave eller mestre de her italienske familieopskrifter. Du skal bare starte med en tomatplante i vindueskarmen eller et eller andet.
2: Det er jo det.
3: Send en sms også lige til din familie og lav et enkelt måltid selv.
2: Det er da mega nice. Altså, jeg har faktisk selv lidt en oplevelse. Jeg bagte boller i weekenden.
3: Ja.
2: Og hvor jeg fandt ud af, at jeg skulle elte det selv, fordi vores eltemaskine er gået i stykker. Det er en oprigtig arm- og skulder-workout.
3: Det er det.
2: 100%. Hvorfor gør man ikke det noget mere? Altså,
3: det burde
2: jeg
3: man.
2: Fik både en arm-workout ud af det, og jeg behøvede ikke at gå i fitnesscenter. Og fik jeg også boller.
3: Jamen altså, det er så smart.
2: Ja.
4: Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
5: Med Freja, Signe og Stefan.

0: Hun er tilbage i ny musik fra Ariana Grande. Den hedder Hate That I Made You Love Me. Kærlighed til dig fra morgenkammeraterne og Dan Jensen med en nyhedsopdatering på vej lige om lidt. Hæng på!
1: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark
1: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
2: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
1: 7-Eleven på Randers Banegård.
2: Meny i Grenå.
1: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
2: I samarbejde med Pure Shots,
1: Randers Storcenter,
2: Livretten
1: og Original Center Cocktails.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune ændrer nu på sin ansøgningsproces for puljemidler til det frivillige sociale arbejde i kommunen. Det betyder, at foreninger fremover får tidligere besked og dermed bedre mulighed for at planlægge. Så nu kan puljemidlerne allerede søges fra den 1. juli, behandles i november og udbetales allerede i januar 2027. Kommunen vil med ændringen sikre ro og bedre økonomisk overblik for de frivillige organisationer, der arbejder for kommunens udsatte borgere. Tre adopterede fra Chile har stævnet den danske stat for at have krænket deres ret til familieliv, det skriver Dagbladet Information. De mener, at staten godkendte og medvirkede til deres ulovlige adoptioner, selvom deres papirer var mangelfulde og betænkelige. De tre kræver hver især 250.000 kroner i erstatning, men det har Social- og Boligministeriet afvist. Derfor skal sagen nu afgøres ved domstolene. To danske ishockeyspillere kan nu kalde sig mestre i verdens bedste ishockeyliga, NHL. I nat vandt Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen nemlig titlen med deres hold Carolina Hurricanes. Det skete efter en 3-0-sejr på udebane over Vegas Golden Knights i den afgørende finalekamp. Med sejren skriver de to danskere sig ind i en eksklusiv klub. Det er nemlig kun sket én gang før, at en dansker har vundet mesterskabet. Det var Lars Eller tilbage i 2018. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves og Hormuzstrædet genåbnes. Det kan føre til lavere energipriser, når transport

0: 23 minutter i 8. Du fik her bagsær med Magnetic.
1: Hvor kammerater har brug for dig nu? Nu skal vi være sovekammerater, fordi vi har altid prøvet at falde i søvn sådan et uventet sted. Men hvor mærkeligt kan det egentlig blive? Fordi var det på en festival? Var det bussen til en eksamen? Måske midt i en familiefest, der var super kedeligt, fordi onkel han kom med en historie, og man tænkte, jeg ligger bare på sofaen og sover her i stedet for. Vi vil gerne høre om det mærkeligste sted, du nogensinde er faldet i søvn. Ring eller skriv til os nu. 28 36 12 12. Jo skøre, jo bedre. Freja,
0: ja.
1: Jeg ved, du har et godt sovehjerte jo.
0: Det har jeg, og jeg... Jeg har faktisk faldet i søvn rigtig mange mærkelige steder. Dengang jeg gik på efterskole, der fik jeg altid at vide, at jeg sov. Altså, jeg sov. Jeg havde sådan en mærkelig ting med, hvis jeg hyggede mig rigtig meget, så faldt jeg i søvn.
2: Hvad?
0: Så nogle gange, når vi sådan sad sammen og snakkede eller et eller andet, jeg selv sad sådan rigtig godt i en sofa eller sådan, så slipper jeg bare væk. Men jeg tror, det mærkeligste sted, jeg nogensinde faldet i søvn, det er i et øvelokales baglokale, hvor der var sådan nogle guitarer, der hang, og så var der en barstol, og så satte mig på den og faldt i søvn sådan op ad væggen.
2: Hold da op.
0: Jeg har billeder af det, fordi der var nogen, der tog billeder af mig.
2: Det er sjovt.
0: Ja.
1: Okay. Kan du toppe den scene?
2: Jamen altså, jeg har mange gange været ved at falde i søvn i bussen og virkelig holdt mig vågen, fordi jeg skulle nå stoppet.
0: Ja, ja, ja.
2: Men senest, så var jeg til byfest i lørdags med mit fodboldhold.
1: Ej, er det så frisk en historie?
2: Ja, og vi havde spillet fodbold om dagen, gadefodbold. Mega hyggeligt. Ja. Så skulle vi hjem til en af dem forholdet og gøre os klar og drikke lidt videre, inden vi skulle hen til aftensmad. Jeg var træt. Jeg var rigtig træt.
0: Ja.
2: Og jeg tænkte, okay... Jeg sætter mig lige i sofaen lidt. Jeg skal lige, fordi folk, de gør mig så klar, jeg er klar, jeg skal bare lige...
1: Ej, det er lang intro for at bare fortælle, at du falder i søvn.
2: Jeg falder i søvn i sofaen. Jeg tog lige 15 minutter, og de fik også lige en video af det, og så... Men jeg var klar igen bagefter.
0: Ja. Det er jo det der powernap nogle gange.
2: Ja, det kan meget.
1: Ja, det er sådan, om det er en tactical puke, eller det er en tactical powernap. Det er da godt at høre.
2: Ja. Stefan, hvad med dig?
1: Jamen, jeg faldt også i søvn for nylig i forbindelse med noget ferie, noget massage, men det tæller ikke helt så mærkeligt sted. Jeg har senest faldet i søvn ved tandlæge.
0: Ved tandlægen.
1: Ja,
2: mens
1: der var sprøjter, og jeg skulle have revet en tand ud af alt muligt lort, der snorkboblede jeg bare åbenbart.
0: Ja, det kan jeg virkelig godt forstå.
2: Men
0: jeg
2: tror,

0: også, jeg har været tæt på, hvis jeg har fået massage.
1: Ja, det er et sted, man kan falde i søvn.
0: Ja, man ligger bare.
1: Ja.
2: Lad os sende den videre. 28, 36, 12, 12. Hvad er det mærkeligste sted, du nogensinde har faldet i søvn? Ring eller sms. Nu!

0: Siva med Rodeo. Her er det fra Signe og Stefan, dine morgenkammerater, som nu lige udvider kammeratskabet.
1: Hvad er det mærkeligste sted, du nogensinde er faldet i søvn? Det er altså det, vi rigtig gerne vil høre fra dig.
0: Ja.
2: Bjørn er den første, han siger, i en MR-scanning.
1: Det er
2: altså
1: vildt.
2: En scanner, hvor han så åbenbart har oplevet, at det var lidt af en bedrift.
1: Er det ikke det, der så... Hvordan kan man falde i søvn der?
2: Det var bare ramt den perfekte frekvens, hvor han sagde,
1: godnat. Det er dejligt.
2: Bjørn er en sover.
1: Så er der Nadia Linette, der skriver, på et komfur pissefuld. Kæft, jeg ondt i ryggen og hofterne dagen efter.
0: På komfur?
2: Hvordan? Været fart på, hvis man virkelig synes, at en komfur er behagelig.
1: Au.
0: Jeg tænker også godt.
1: Jeg får helt ondt i ryggen selv.
0: Der er ikke nogen, der har tændt det. Det vil være skidt.
2: Er varmt.
0: Ja. Morten, mens vi gik under en øvelse som soldat. Jeg vågnede, da jeg faldt ned i en grøft.
1: Han faldt så gående.
2: Så en computer. Den.
0: Det vidste jeg slet ikke, man kunne.
1: Man må være meget træt, så.
0: Ja, det må man godt.
2: Mikkel har engang været træt på en klub, skriver på på en toiletbås med benene ud under på det gamle Chris Days i Randers.
1: Okay.
2: Mikkel, tak for din besked. Så er der Lærke, som er faldet søvn i skridtet på en fyr.
1: Der er dejligt varmt.
2: Ja.
1: Okay, fair nok.
2: Ja, det er ikke så godt.
1: Nej. Steffen, han er faldet i søvn i tandlægestolen. Ligesom dig, Stefan.
2: Ja. Ja.
1: Steffen og Stefan.
2: Det er åbenbart til navnet.
0: Ja, det må det være. Emma, hun skriver på planen i Randers. Efter at låst mig ud af min lejlighed efter en byt.
1: Ja, men så skal man jo sove et sted.
0: Hvor skal jeg lægge mig? Jeg lægger mig her.
2: Og så altså, på planen i Randers, er det Justitsens plane?
1: Ja, det tænker jeg næsten der. Ja.
0: Bare midt
1: på græs. Bare en stor græsplæne.
2: Så er det Leila, der siger i Aarhus Musikhus i forbindelse med Christian Fuglendorf.
1: Nej, han var ikke sjov nok, åbenbart.
2: Det er en anmeldelse i hvert fald.
1: Ja, det må man sige.
2: Wow.
1: Dorte på en knallert. Jeg slog en ordentlig koldbøtte ned i grøften, og det var ret så hårdt at møde kl. 04.15.
2: Ej, det der med at være træt, når man kører, det skal fandme nemme passe på.
0: Ja, skal man godt nok.
1: Det er altså farligt.
0: Det er meget farligt. Den sidste vi når, det er Tue, som skriver på en bænk midt i Aalborg og vækket af et skybrud. Det er også voldsomt, at vi...
1: Det er en træls måde at blive vækket på.
0: Ja, men så bliver man nærmest vækket med brusebad, det er jo også meget. Ja.
2: Så håber jeg ikke, at sådan... Altså, skybrud er jo ikke bare sådan... Dup.
1: Nej, det er jo helt
2: sindssygt. Tak for at være med. Det var altså tema, hvad er det mærkeligste sted, du nogensinde har faldet søvn? Nyhederne tæller om 12 minutter. Først lige den her.

0: Morgen, kammeraterne, med Bibi Rexha og Faithless på New Religion. Godmorgen, godmorgen. Hvis du drømmer dig til Christoffer-koncert, måske bemærker du, at han altså gav en episk koncert her i weekenden i Valbyparken. Så er der jo en jysk koncert på lørdag i Tivolifriheden. Ligesom sidste uge, hvor ABC-toget tog dig til Christoffer til Valbyparken, så er der altså mulighed for at komme med, når ABC-toget tager dig til Christoffer i Tivolifriheden. Konkurrencen, den er klar efter klokken 8, så hvis du tænker, du gerne vil opleve ham her, så er det bare at blive her på ABC.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
9: Erhverv. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: En helt særlig villa i Overhornbæk ved Randers er sat til salg. Det er Villa Mosevænget, som i 2017 vandt Randers Kommunes arkitekturpris. Den er tegnet af arkitekt Lars Bo Poulsen og er kendetegnet ved sin markante arkitektur, glaspartier og terrasser. Ejendommen har en japansk inspireret have, udsigt til natur samt nærhed til skov. Skulle nogen være interesseret i den præmierede villa på Mosevænget, så kan den erhverves for 14,5 millioner kroner. Regeringen vil give gratis fertilitetshjælp til kvinder over 40 år, men det er en dårlig idé, der vil skuffe mange. Sådan lyder advarslen fra Dansk Fertilitetsselskab. Her forklarer næstformand Anja Pindborg, at chancen for at blive gravid med egne æg er meget lille for kvinder i den alder. Faktisk lykkes det kun for ca. 5% per behandling. Også i danske regioner er man skeptisk. Her mener formanden for Sundhedsudvalget, Christoffer Reinhardt, at pengene bruges bedst på de patienter, der har størst chance for at blive gravide. Thomas Nystrøm, der i weekenden trak sig som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr, er blevet brugt af SF som ekstern konsulent efter hans afskedelse i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen i en mail til Politikken. Det skete i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Oliepriserne falder. Det sker efter, at USA og Iran har meddelt, at de har indgået en aftale om at afslutte krigen i Mellemøsten. Prisen på en tynde olie er faldet med over 4%, mens aktierne i Asien stiger markant. USA's præsident Trump har bekræftet aftalen. Han meddeler, at det vigtige Hormuzstræde, som har været lukket under krigen, vil genåbne på fredag, hvor aftalen ventes at blive underskrevet i Schweiz.
2: Fra 8 nyhederne til en opdatering, hvordan vejret bliver den her mandag. Det er den 15. juni, og man håber lidt på lidt sommervejr, og modsat weekendens regnvejr, så er det i dag med tørt vejr, sol på vej og temperatur op til 19 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja 14, Randers 15 grader. Godmorgen.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

0: Portugal. Det her, det er radio fra Danmark. Morgenkammeraterne er tilbage i fuld formation, hedder det.
1: Hvis du lyttede med i sidste uge og tænkte, nej, hvor er der mange mennesker, der skulle afsted og se Christoffer, og jeg vil også være med, så vil vi bare sige, at nu får du faktisk chancen.
0: Ja.
1: Fordi igen sender vi altså folk afsted med ABC-toget til en mega fed musikoplevelse. Det er altså den her gang stadigvæk Christoffer, men den 27. juni, hvor han spiller i Tivoli Friheden. Og det er altså dig, der har mulighed for at blive sendt afsted. Det er 2 koncertbilletter plus transport frem og tilbage med ABC-toget, som altså er på højkant.
0: Det er på lørdag. Det er lige om lidt jo.
1: Det er næste lørdag.
0: Jeg er så dårlig med det.
1: Men det er jo lige om lidt stadigvæk.
2: Det er lige om lidt. Og konceptet er simpelt. Hvis du lytter med i sidste uge, så ved du faktisk allerede, hvad du skal. Du skal ringe ind til os, og så skal du i dag synge en Christoffer-sang.
1: Ej, vi glæder os.
2: Du bestemmer selv, hvilken sang. Det skal bare være fra Christoffer. Det behøver ikke være mere end et omkvæd. Det behøver ikke være mere end enkelt vers. Vi skal bare høre en sætning.
1: Ja, vi skal
2: høre,
1: at
2: det er en Christoffer-sang.
1: Præcis.
0: Det bliver godt. Vi dømmer ikke. Vi skal bare høre det.
2: Nej.
0: Så 2 billetter til Christoffer-koncerten i Friheden i Aarhus næste lørdag. 2 frem og tilbage. Så det er bare vigtigt, det er lige at sige, du skal kunne på dagen. Ikke det der med sådan, vi gider ikke nogen, som siger, gud, der skal jeg faktisk til bryllup. Det gider vi ikke. Det typer gider vi altså.
2: Nej.
1: Så du skal altså bare ringe ind 28 36 12 12 og synge en lille Christoffer-sang for os.

0: 13 over 8. Velkommen til mandag, Mandres Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Midt i Christoffer-konkurrencen, du kan jo lige nu vende dig afsted. Og konceptet er meget simpelt. Du skal ringe ind og synge en Christoffer-sang.
2: Ja.
1: Rigtig hyggeligt på sådan en mandag.
2: Det er det nemlig.
1: Du bestemmer selv, hvilken sang. Du bestemmer selv, hvor meget af sangen. Vi skal bare høre, at det er en Christoffer-sang.
0: Og det, der er på højkant, det er altså to koncertbilletter til Christoffer i Tivoli Friheden den 27. juni. Vi skal nok sørge for transportrammer tilbage med ABC-tog. Vi har tidligere gjort det med koncerter på train og alle mulige andre steder rundt omkring i Danmark. Sidste uge var det i Valjeparken med Christoffer. Endnu gang en Christoffer. Bare på jysk jord.
2: Og hvis du skal være med i konkurrencen, så husk lige at dobbelttjekke, at du altså ikke har andre planer lørdag den 27. juni, eller så skal de måske lige ændres, ja. Fordi det er altså der, koncerten er. Og det, du skal gøre, det er altså bare at ringe ind 28 36 12 12 lige nu og synge lidt Christoffer for os.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokke til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: AABC. Powerhit. Powerhit.
15: Hey, Albert Heath her.
16: Det er Darlin.
15: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
17: Hvis du er klar, kunne vi købe et lille hus i Jylland.
15: Lille hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland.

Der er snart pladefuld med alle provinsbyer. Albert Heath og Darlin, som du godt blev taget ved at se Beach Party sammen på det nye Power Heat. Lille hus i Jylland. Jylland og også en koncert med ham her snart.

0: Christoffer, og det er altså lige nu, at vi skal have fundet to, altså en vinder af to koncertbilletter til Christoffer i Tivoli Friheden på næste lørdag den 27. juni, og det er også med transport frem og tilbage med ABC-toget.
1: Det er meget, meget simpelt. Vi skal have noget skøn sang fra en lytter, som lige skal synge Christoffers sang, og vi kan starte med at sige hej og velkommen til dig, Pia.
2: Hej.
0: Er du på vej på arbejde? Jeg kan høre lidt støj omkring, der du er ude at køre.
2: Det er jeg faktisk, men jeg holder lige ind nu. Det er nok det her håndfri.
0: Sådan, fornuftigt. Ah, ja. Fornuftigt.
1: Altså det, du skal lige om lidt, det kræver jo ikke nødvendigt, hvis du skal holde ind til siden. Men mindre du tænker, at du vil synge så hårdt igennem, at, at du har behov for lige, at, der ikke, at ja. Du ikke kører imens.
2: Jeg er heldigvis alene, så
0: jeg tror, det er godt. Fedt, Pia.
1: Hvordan har du det med at synge foran andre egentlig?
2: Jamen, så længe I ikke kan se, faktisk, at det er okay.
0: Okay. Jamen, dejligt. Vi glæder os, Pia. Hvad har du tænkt dig at synge for os?
2: Jamen, nok en af de nyeste, fordi at den er faktisk... den er meget sigende og sådan nogle ting med Christoffer, så... ham med guitaren.
0: Ham med guitaren.
1: Ja, tak.
2: Ja, det er præcis.
1: 3, 2, 1. Kom så, Christoffer!
2: Ham med guitaren. Hils og sig ham. Desværre ikke plads til ham i den her omgang. For han er egoistisk, ja nærmest narcissistisk. Det er lidt som om, at han er gået i tomgang. For han tvinger mig til at trykke på dine knapper. Han tager os derud, hvor vi ikke kan bund. Det er som om, du kun er glad, når der er nogen, der klapper. Og nu er der forfærdelige ting på vej ud af min mund.
0: Ej, og du kan den bare fuldstændig udenad.
2: Ej, men den er så god.
0: Ja, altså, ja det er. Og det er den bare.
1: Hvor bliver det magisk den 27. juni, når du skal stå og synge?
2: Ej, hvor fedt. Jeg har en datter, der bliver... Altså, udover at jeg kan lide ham, så har jeg en datter på 13 år, som jeg lige kan nå at fortælle, at vi skal afsted.
3: Ej, hvor er det godt. Det er jo den bedste mandagsoverraskelse.
0: Altså, mor og datter til Christoffer-koncert, det kan jeg næsten ikke. Altså.
1: Christoffer startede jo næsten sin karriere, da du så fødte din datter.
2: Det gjorde han faktisk, og jeg kan huske... man tænkte sådan lidt, kan vide, om han er den nye Justin Bieber, men det er han jo slet ikke. Han er Christoffer, han kan slet ikke sammenligne.
0: Nej, han er noget for sig selv.
2: Ja. Han er fantastisk. Det er han, og nu så jeg snaps, hvor folk har været over Valbyparken, og jeg blev nødt til at slukke, for jeg var så selv.
0: Så er det godt, du også får lov at opleve det.
2: Ja, fedt mand. Hold kæft, det er dejligt. Tusind tak.
1: Det er os, der takker.
2: Ja, og tak for god radio til jer.
1: Tak.
0: Tak, fordi du lytter med.
1: Hej, hej.

0: Masser af Christoffer Fokus hos Morgenkammeraterne. Her var det Copenhagen Girls klassiker fra 2014.
1: Mega meget tillykke til Pia, som jo altså vandt 2 koncertbilletter til Christoffer i Tivoli Friheden om 14 dage. Og altså,
2: jeg synes, det var dejligt.
1: Det lød som om, at hun glædede sig så meget, og det der med, at hun skal hjem og fortælle til sin datter.
0: Og hun sang lige 30 sekunder af ham med guitaren.
2: Pia, du er nødt til at lige tage en video, når du viser det til, når du fortæller det til din datter.
0: Ja, det
2: jeg vil simpelthen gerne se, hvordan hun reagerer.
1: Ej, mand. Og hvis du sidder derude og tænker, ej, gid det var mig, så skal du huske, at det er jo altså ikke sidste chance. Vi gør det nemlig igen i morgen. Radio ABC.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: En helt særlig villa i Overhornbæk ved Randers er sat til salg. Det er Villa Mosevænget, som i 2017 vandt Randers Kommunes arkitekturpris. Den er tegnet af arkitekt Lars Bo Poulsen og er kendetegnet ved sin markante arkitektur, glaspartier og terrasser. Ejendommen har en japansk inspireret have, udsigt til natur samt nærhed til skov. Skulle nogen være interesseret i den præmierede villa på Mosevænget, så kan den erhverves for 14,5 millioner kroner. Regeringen vil give gratis fertilitetshjælp til kvinder over 40 år, men det er en dårlig idé, der vil skuffe mange. Sådan lyder advarslen fra Dansk Fertilitetsselskab. Her forklarer næstformand Anja Pindborg, at chancen for at blive gravid med egne æg er meget lille for kvinder i den alder. Faktisk lykkes det kun for ca. 5% per behandling. Også i Danske Regioner er man skeptisk. Her mener formanden for Sundhedsudvalget, Christoffer Reinhardt, at pengene bruges bedst på de patienter, der har størst chance for at blive gravide. Thomas Nystrøm, der i weekenden trak sig som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr, er blevet brugt af SF som ekstern konsulent efter hans afskedelse i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen i en mail til Politikken. Det skete i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Oliepriserne falder. Det sker efter, at USA og Iran har meddelt, at de har indgået en aftale om at afslutte krigen i Mellemøsten. Prisen på en tynde olie er faldet med over 4%, mens aktierne i Asien stiger markant. USA's præsident Trump har bekræftet aftalen. Han meddeler, at det vigtige Hormuzstrædet, som har været lukket under krigen, vil genåbne på fredag, hvor aftalen ventes at blive underskrevet i Schweiz.
2: Vejret ikke i Schweiz, men derimod Østjylland i dag er med mest tørt. Lidt skyer til start med, men senere opklaring sol og temperatur op til 19 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 16 grader. Og lige om lidt er der mere musik til dig. Glæd dig til ny musik.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake? Køb sæsonkort nu på

0: afvisende hønder til 3799. Excel Byg Vorup, Ryomgård, Mariager, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
2: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Top Gun og Gops. Fang i øvrigt podcasten med dem og programmet Mega Nice på radioabc.dk. Sammen hørte du dem på Falder Du, Så Falder Jeg.
1: Er der noget, der virkelig sådan begynder at komme mere af nu her, hvor det er blevet sommer og vejret er blevet godt, så er det folk, der gerne vil ud og løbe. Ja. Og nu ved jeg at I to også har begyndt at løbe, og har måske også løbet lidt længere tid. Og I var blandt andet med til Royal Run.
0: Mm-hmm.
1: Hvad er det fedeste ved at deltage som løb, tænker I?
0: Jeg tror, følelsen var, at vi var sammen om noget. Altså, ja. Når man løber, er jo lidt sin egen boble, ikke? Men jeg kan huske, at Royal Run var sådan en følelse af, ja, Hobrovej var lort. Det var en lang bakke. Og vi var, altså, men folk klappede og hudede, og jeg kan mærke, at den der hype, der var der, den skal jeg blive mere af.
2: Jeg synes jo også, at det var så fedt, at vi var ude, vi løb jo sammen fra, det var ude på vores rute, at folk, altså også private folk, men også frivillige, de råbte vores navne.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Altså fordi de lige læste på vores ja. Maver, der hvor det stod, kom så fra jer, Signe. Og jeg var sådan, hvordan ved du, hvem jeg er?
0: Ej, det er bare for radioen.
2: Men altså, det synes jeg var så hyggeligt. Ja, og det der med, at altså, vi to løber sammen, jeg synes, det er fedt, at ja, som Stefan siger, man er sammen om det. Ja. Der er det her fællesskab, og så der den her stemning.
1: Helt vildt.
2: Hold op, den der stemning, den kom. Den fik mig igennem de der 10 kilometer. Jeg løb meget bedre med den stemning der.
0: Og jeg kan lige tilføje. Lad være med at løbe efter tid. Lad være med at løbe Royal Run, hvis du kan træne noget. Du ender med at få et eller andet gåsefodssyndrom, et eller andet, der sidder i knæet i 3 uger. Så lad være med at gøre det.
2: Men specielt alene. Fordi de der løb handler jo heller ikke om det.
1: Nej.
2: Altså sådan nogle løb er jo ægte familievenneløb.
1: Og så vil jeg sige, noget jeg synes er så fedt, det er den der følelse, når man er i mål.
2: Ja.
1: At man gjorde det.
2: Ja.
1: Og nogle gange var det måske lidt hårdt, men man holdt hinanden op og kæmpede igennem det sammen, og når man så er bagefter, altså der er ikke noget, der kan beskrive den følelse, når man sætter sig ned i græsset bagefter og tænker, fuck, jeg gjorde det.
0: Ja. Jeg gjorde det, og jeg har en banan i hånden.
1: Jeg har en banan i hånden. Hvis du godt kunne tænke dig at få en lignende oplevelse, så har du altså chancen, fordi der er jo Con Media Half her i Randers, og vi har altså været så heldige at få lov til at give nogle billetter væk. Og det er altså både startnummeret og en lækker goodiebag til lige sådan at få lidt udstyr til at komme i gang. Det er den 8. august, og du kan altså være en del af det her løbefællesskab, løbekammeraterne, hvor jeg blandt andet kommer til at løbe med, og vi kommer til at gennemføre det her løb sammen. Det er 10 kilometer. Vi starter fra målstregen, og der er ikke nogen, der bliver efterladt, om vi så skal gå noget af vejen. Det er fuldstændig lige meget. Det vigtigste er bare, at vi gennemfører
0: det lyder
1: sådan sammen.
0: Sådan en krisefilm. Don't leave me alone!
1: Jamen, det er, og så hvis det bliver i armgang, så skal vi nok komme igennem.
0: Ja.
1: Det eneste, du skal gøre for at få et startnummer, altså være med til det her, det er bare at skrive ind, hvad det er, der motiverer dig til at være med til den her udfordring hos løbekammeraterne. 28 36 12 12. Skriv ind nu.
0: Ej, jeg tror, I kan løfte mig, hvis det er, hvad jeg skulle med i løbet.
1: Hvis det er det, det bliver, så er det det, vi gør.
0: Okay, ja. Okay.

David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Her i weekenden spillede han altså flere gigakoncerter på stadionet Stade de France i Paris, hvor han altså spillede for intet mindre end 70.000 mennesker. Wow, god karriere for David Guetta, som i den grad også får kærlighed i hjemlandet. Nu kærlighed til Berg, som du kan opleve til ABC Beach Party. Hun er ude med en ny single, den hedder Værelse 15.

0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
1: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
19: Yamaha. Revs your heart.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
21: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
22: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: bring it back.
7: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: En helt særlig villa i Over Hornbæk ved Randers er sat til salg. Det er Villa Mosevænget, som i 2017 vandt Randers Kommunes arkitekturpris. Den er tegnet af arkitekt Lars Bo Poulsen og er kendetegnet ved sin markante arkitektur, glaspartier og terrasser. Ejendommen har en japansk inspireret have, udsigt til natur samt nærhed til skov. Skulle nogen være interesseret i den præmierede villa på Mosevænget, så kan den erhverves for 14,5 millioner kroner. Regeringen vil give gratis fertilitetshjælp til kvinder over 40 år, men det er en dårlig idé, der vil skuffe mange. Sådan lyder advarslen fra Dansk Fertilitetsselskab. Her forklarer næstformand Anja Pindborg, at chancen for at blive gravid med egne æg er meget lille for kvinder i den alder. Faktisk lykkes det kun for ca. 5% per behandling. Også i danske regioner er man skeptisk. Her mener formanden for Sundhedsudvalget, Christoffer Reinhardt, at pengene bruges bedst på de patienter, der har størst chance for at blive gravide. Thomas Nystrøm, der i weekenden trak sig som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr, er blevet brugt af SF som ekstern konsulent efter hans afskedelse i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen i en mail til Politiken. Det skete i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Ukraine vil hurtigst muligt indlede procedurer i blandt andet organisationen UNESCO efter en brand i et historisk kloster i hovedstaden Kiev. Det skriver Ukraines udenrigsminister i et opslag på X her til morgen. Natten til i dag meldte Ukraine om brand i klostret, som følger luftangreb fra Rusland. Klostret er på UNESCOs verdensarvsliste. Ifølge udenrigsministeren har Rusland med vilje ramt klostret.
2: Godmorgen, godmorgen, og nyd solskinsvejret. Det kommer til at være en ganske pæn sommerdag i dag med temperatur op til 19 grader, men der vil stadig også være lidt skyer. Men modsat de sidste mange dage, så skulle der altså være uden regn i dag. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 16 grader.

0: Ring om natten, det var ny musik fra Christoffer. Husk, du vinder om morgenen. Det er her på ABC og Morgenkammeraterne. Du er altså i denne uge kan vinde til Christoffer-koncert i Tivoli Friheden. Og nu skal det ikke handle om Christoffer kun.
1: Nej.
0: Det skal handle om Liga.
1: Ja. Yeah.
0: For det er snart tid til at få besøg igen.
1: Du kender dem for hit som Julia, Julia, Skylder dig ikke noget. De har holdt 2 års pause som band, uden at udgive noget osv. Men nu er de altså tilbage til ligesom lige at blive dit sommersoundtrack.
2: Det er altså Ihan og Nikki fra Liga, som kommer på besøg på onsdag til en snak om bandet, musikken, deres historie osv. Det bliver bare mega hyggeligt.
0: Og det er jo også et band, man kan sige, der kom frem. De var en trio.
1: Ja.
0: Lige pludselig var der kun 2. Mm. De havde nogle kæmpe store hits. Ihan, som jo er trommeslager, har været med til Eurovision 2 gange faktisk og repræsenteret Danmark. Ikke?
1: Ja,
0: altså ret vildt, ikke? Så der er mange ting at snakke om. Det bliver altså hos Morgenkammeraterne efter 9 på onsdag. Hvis man lige skal have sådan et liga, hvem er det nu der? Vi starter den her. Skylder dig ikke noget? Kommende gæst her.

Om to dage. Der kommer de her altså forbi studiet. Det skal du glæde dig til. Liga bliver en del af morgenkammeraterne. Kendt her for klassikeren, der startede det hele i 2013. Skylder dig ikke noget. 10 år 9. Og nu mere musik denne gang fra...

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Anton Westerlin, Annika med ærlig freestyle. Chetty Swings blev også til med Mr. Know-it-all. Godmorgen, godmorgen. Det er morgenkammerater der. Halleluja!
1: Hvis du står i supermarkedet en dag og skal vælge en energidrik, så kender du alle de velkendte mærker og sådan noget. Pludselig imellem dem, så ser du en med Jesus på forsiden. Og et bibelvers på bagsiden. Nu er det mærkeligt. Tja, det er selvfølgelig en trend i USA.
2: Sådan.
1: Hvor flere virksomheder altså vælger at sælge energidrik med kristne budskaber. Hvad tænker I om det?
0: Det lyder så amerikansk som det. Jeg er jo ikke overrasket, men jeg har følt, at der er mere.
1: Jamen altså, det er blandt andet virksomheden Yahweh, som forklarer på sociale medier ideen bag den her energidrik. Det er at ligesom komme mere frem med deres tro. De mener, at det er en god måde at dele evangeliet på en måde, hvor mennesker normalt ikke vil finde de kristne budskaber, ligesom kan få dem via deres produkt.
0: Det er ikke salg, bla bla bla. Selvfølgelig er det det. Men hjælp mig lige. Altså, hvad tror I, Jesus vil sige, hvis der er en, der sagde, hey Jesus, vi hylder dig med påske og frokost og sådan noget. Nu har vi lavet en energidrik med dit ansigt.
1: Ja, men jeg kan sige, at der er faktisk en ungdomspræst, som har været ude og kommentere på det her. Det er Mia Schmidt Mikkelsen, som første gang hun hørte om de her kristne energidrik, blev lidt overrasket, kan man vist godt sige. Og hun siger, at hun straks kom til at tænke på den her fortælling fra Bibelen om tempelrensning. Altså, hvor Jesus bliver vred over, at folk tjener penge på tempelpladsen. Det der med, at han kritiserer, at det hellige sted bliver brugt til forretning. Så jeg tror, at måske ikke han vil være så glad, hvis vi skal være helt ærlige.
0: Det er sindssygt.
1: Og det er jo også det, der lidt bliver udfordring, ikke? Når det bliver, tro bliver til forretning. Altså det der med, at det lige pludselig handler om, at der er en virksomhed, der skal tjene nogle penge, og det så samtidig bliver et religiøst budskab, kan jo komme til at blande tingene sammen. Og hvad handler det så om, ikke? Handler det om at sprede budskabet? Handler det om profit? Det bliver lidt... Ja.
0: Specielt når man har lavet... Nu har jeg lige set, hvad de hedder, de her energidrik. Ja. Man kan få den i smagsvand, der hedder Tropical Paradise, og man kan også få en, der hedder Berry Blessed.
1: Berry Blessed.
0: Sindssygt hjemmeside.
2: Altså, jeg synes, det er en crazy historie, det her.
1: Ja.
2: Men helt ærligt, kan en energidrik skabe tro?
1: Jamen, det er jo også et godt spørgsmål. Ifølge Mia Schmidt Mikkelsen, som jo altså er ungdomspræst, så siger hun, at... Hun er selv en, der blandt andet gør meget i at bruge TikTok og sådan noget til sin kirke. Men hun tror simpelthen ikke på, at det skal være relevant for unge, men det er meget svært for hende at se den her energidrik vække en oprigtig tro hos de her mennesker.
2: Mm-hmm.
1: Hun mener, at nysgerrigheden skal opstå gennem samtaler, spørgsmål og fællesskaber, og ikke gennem en dåse med koffein.
0: Selvfølgelig.
2: Ja. Rigtigt.
1: Så det var lige en lille kig til vores kære venner over i USA. Du kan jo tænke over, hvad du synes. Er en energidrik med Jesus på dåsen en kreativ måde at sprede budskabet på? Eller er det at være gået lidt for langt?
0: Her er en sang om Jesus' far. Oh my God.

0: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
1: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
2: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: Hvad kan jeg blive?
4: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se, hvad du kan blive på eadania.dk.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC. 6, 6, 6, 6.

end, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Abby Flynn og Kato med Best Thing. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og hvis ikke du vidste, så har vi jo faktisk haft til besøg af Kato, som kunne fortælle, at den der sang er skrevet til deres børn.
1: Det er en meget, meget smuk historie, og den fortæller han altså på radioabc.dk. Og når man også er inde på hjemmesiden, så kan man købe sin billet. For der spiller Kato sjovt nok til den fest, vi har til sommer.
0: Det gør han.
1: Nemlig ABC Beach Party. Læs meget mere om festen på radioabc.dk. Her er der et lille højdepunkt fra programmet, hvor vi satte fokus på noget, som var ret grineren. Vi stillede nemlig det her spørgsmål i radio.
2: Hvad er det mærkeligste sted, du nogensinde er faldet i søvn? Det er altså det, vi rigtig gerne vil høre fra dig.
0: Ja.
1: Bjørn er den første, han siger, i en MR-scanning.
2: Det er
1: altså
2: vildt.
1: En scanner, hvor han så åbenbart har oplevet, at det var lidt af en bedrift.
2: Er det ikke det, der så... Hvordan kan man falde i søvn der?
1: Det var bare ramt den perfekte frekvens, hvor han sagde,
2: godnat. Åh, det er dejligt.
1: Bjørn er en sove.
2: Så er der Nadia Linette, der skriver, på et komfur pissefuld. Kæft, jeg er ondt i ryggen og hofterne dagen efter.
0: På komfur?
1: Hvordan, shit, der har hvordan? Været fart på, hvis man altså, virkelig synes, at en komfur er behagelig.
2: Au.
0: Jeg tænker også
2: jeg
0: godt.
2: Jeg får helt ondt i ryggen selv.
0: Der er ikke nogen, der har tændt det. Det vil være skidt.
3: Det er varmt.
0: Ja. Morten, mens vi gik under en øvelse som soldat, jeg
2: hvad?
0: Vågnede, da jeg faldt ned i en grøft.
2: Han faldet så
0: gående.
1: Ja. Sådan en computer. Den.
0: Det vidste jeg slet ikke, man kunne.
2: Man må være meget træt, så.
0: Ja, det må man godt.
1: Mikkel har engang været træt på en klub, skriver på, eller i, på en toiletbås med benene ud under på det gamle Chris Days i Randers.

0: Okay. Mikke, tak for, tak for din besked. Så er der Lærke, som er faldet søvn i skridtet på en fyr.
1: Der er dejligt varmt.
0: Ja.
1: Okay, fair nok.
0: Og du er ikke så godt.
1: Nej. Steffen, han er faldet i søvn i tandlægestolen. Ligesom dig, Stefan.
0: Ja. Ja.
1: Steffen og Stefan.
0: Det er åbenbart til navnet.
2: Ja, det må det være. Emma, hun skriver på planen i Randers, efter at låst mig ude af min lejlighed efter en byt.
1: Ja, men så skal man jo sove et sted.
2: Hvor skal altså, jeg lægge mig? Jeg lægger mig her.
1: Jeg lægger mig her.
0: Også fordi så på planen i Randers, er det Justitsens plane?
1: Ja, det tænker jeg næsten der. Ja.
2: Bare midt på
1: græs. Bare en stor græsplæne.
0: Så er det Leila, der siger i Aarhus Musikhus i forbindelse med Christian Fuglendorf.
1: Nej, han var ikke sjov nok, åbenbart.
0: Det er en anmeldelse i hvert fald.
1: Ja, det må man sige.
0: Wow.
1: Oh, ja. Dorte på en knallert. Jeg slog en ordentlig koldbøtte ned i grøften, og det var ret så hårdt at møde kl. 04.15.
0: Ej, det der med at være træt, når man kører, det skal man fandme nemme passe på.
1: Ja, skal man godt nok. Det er altså farligt.
2: Det er meget farligt. Den sidste vi når, det er Tue, som skriver på en bænk midt i Aalborg og vækket af et skybrud. Det er også voldsomt, at vi...
1: Det er en træls måde at blive vækket på.
2: Ja, men så bliver man nærmest vækket med brusebad, det er jo også meget. Ja.
0: Så håber jeg ikke, at altså, skybrud er jo ikke bare sådan...
1: Nej, det er jo helt sindssygt.
0: Tak for at være med.

0: Sapphire fra Ed Sheeran. Morgenkammeraterne bliver til formiddagskammeraten.
1: Det er det vel. Det er vel det er
2: ja, men det har du ret i.
0: Det er rigtigt. Jørn og Mega Nice efter klokken 10. Tak for i dag.
2: Tak for i dag.
3: Tak.
1: Der har været fart på, men det har været på den gode måde.
3: Det må man sige, ja. Ja.
2: I morgen der skal vi vende noget, som jeg er lidt spændt på. Fordi at, det er som om, der er to typer mennesker. Der er enten dem, der kommer 10 minutter for tidligt, eller 10 minutter for sent.
3: Uh-huh.
2: Og i morgen skal vi lige finde ud af dig derude. Hvilken type er du?
1: Hvorfor kigger du mig i øjnene, når jeg siger det? Du ved godt, hvad jeg gør.
2: Ja,
3: ja,
2: det ved jeg godt.
3: Det tager vi i morgen, tænker jeg.
2: Det gør vi.
0: En, der til gengæld altid er i god tid, og forhåbentlig også står på en scene i Tjælefriheden snart.
3: Det er nemlig Christoffer. Vi har givet to billetter ud i dag til Pia, der sang en skøn, skøn sang.
2: Ja, det må man sige.
3: Endnu en to billetter skal vi give ud igen i morgen til Christoffer i Tjælefriheden den 27. juni. Så husk nu at lytte med her på ABC.
0: Og ellers er der bare lidt god musik til til det dejlige sommervejr, som folder sig ud i dag. Mm-hmm. Michael Beltran, In My Soul, og her er det Olivia Rodrigo med Drop Dead. Vi dør ikke, men vi holder bare en pause. Vi er tilbage igen i morgen.
3: Hej.
0: Hej.

0: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokke til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Frivillige over hele landet var i går i gang med at plante omkring 20.000 ålegræsskud på havbunden. Også i Randers Fjord var frivillige i gang ved Udbyhøj. Udplantningen i Randers Fjord og resten af landet skal hjælpe livet tilbage i de pressede danske fjorde. Det er tredje år i træk, at tænketanken Hav og Syddansk Universitet står bag. Projektet har allerede givet synlige resultater flere steder. Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over en mulig aftale mellem USA og Iran, der kan sikre fri sejlads gennem Hormuzstrædet. Efter måneder med konflikter og stigende priser, håber regeringen på lavere oliepriser og mindre inflation. Danmark er klar til at bidrage sammen med allierede for at beskytte skibsfarten. Samtidig understreger statsministeren behovet for diplomatiske løsninger, herunder at forhindre Iran i at udvikle atomvåben. Aftalen ventes underskrevet på fredag i Genève. I Oslo har tingretten i dag idømt Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, 4 års fængsel. Marius Borg Højby er fundet skyldig i mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 voldtægter. Retten har samtidig frifundet Højby for i alt 4 tiltalepunkter, heriblandt 2 voldtægter. Ukraine vil hurtigst muligt indlede procedurer i blandt andet organisationen UNESCO efter en brand i et historisk kloster i hovedstaden Kiev, det skriver Ukraines udenrigsminister i et opslag på X. Natten til i dag meldte Ukraine om brand i klosteret som følge af luftangreb fra Rusland. Klosteret er på UNESCOs verdensarvsliste. Ifølge udenrigsministeren har Rusland med vilje ramt klosteret.
2: Det bliver en mandag med mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Vi får lidt til frisk vind, som efterhånden aftager bliver svagt jævn med temperatur mellem 15 og 19 grader i dag. Lige nu Ebeltoft, Greno 16, Hadsund 17 og i Randers er der 16 grader. Let's

livsforladt fra Annika. Hej, man og Jørgen her. Og velkommen til Mega Nice Mandag. 15. juni, vi er halvvejs igennem den første sommermåned. Håber, du har haft en god weekend. Jeg synes, det har været sådan en weekend, hvor der er sket rigtig mange ting og sager. Nu ved jeg ikke, om du var en af dem, som måske er sådan lidt motorsportsfanatiker og fulgte med i Le Mans. Sådan generelt set, så var det jo desværre ikke en weekend, der sådan bød på de allerbedste resultater for de 10 danske racerkører, der var med i årets 24-timers løb. Men når det så er sagt, så synes jeg da måske bestemt lige, vi skal starte med at sige Theodor Jensen. Kæmpe, kæmpe respekt. Den kun 19-årige racerkører fra Randers kørte jo for det franske team CLX Motorsport sammen med Ian Aguilera og Adrian Crossmanil, som også kun er 19 år gamle. Og de tre gutter her, de kørte altså en femteplads hjem i den meget hårde LMP2-klasse. Det er altså dyb respekt. Det var den bedste danske præstation i årets Le Mans. Altså sindssygt godt gået af Theodor og drengene der. Kæmpe, kæmpe præstation af Randers-drengen. Jeg håber og kryds fingre for, at vi ser ham på banen igen til næste år. Han har ligesom vist, det kan han sgu godt finde ud af, det der. Nå, hvad er der ellers sket siden sidst og her i weekenden? Det er noget af det, vi skal tjekke lidt op på. Der er lidt gode nyheder, der er desværre også lidt dårlige nyheder, og ikke mindst masser af dejlige hits på vej. Bob Sinclair, Harry Styles blandt andet, og Bowser Magnetic også er inden for de næste 20 minutter. Men først Tobias Rahim og Birthe Kjær. Velkommen til.

Op til klar, Kaiser og I Can Wait, Mega Nice på ABC med den direkte vej til studiet på 28 36 12 12. CT, hvis der er en sang, der skal med i playlisten i løbet af de kommende par timer, bare skriv. Harry Styles lige nu, American Girls.

0: en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. Bring it
9: back, bring it back. Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Bowser, eller The Bowser, og Magnetic. Mega nice, Jørn her. Mandag 15. juni, det er jo en meget vigtig dag i de danske historiebøger. For det første, så er det jo Valdemarsdag i dag. Dagen, hvor vores flag, Dannebrog, tilbage i 1219 ifølge legenden, faldt ned fra himlen under et slag i Estland. Og vendte kong Valdemars sejrs krigslykke, så danskerne vandt. Dannebrog er måske verdens ældste flag, men i hvert fald det flag, der længst uafbrudt i hvert fald har været anvendt som nationalflag. Og lige præcis Valdemarsdag benyttede man sig jo også af tilbage i 1920 til at markere genforeningsdagen til minde om dagen, hvor Sønderjylland efter en folkeafstemning altså officielt bliver genforenet med Danmark efter at have været under tysk styre siden 1864. Det var en træls krig, den der i 1864. Lige på enkelte forslag kan vi også godt nævne på dagens oversigt. Her står der blandt andet skuespillerinden Courtney Cox. Den selvfølgelig nok bedst fra TV-serien Venner. Hun bliver 62. Og det samme gør i øvrigt fodboldlegenden, som er Michael Laudrup. 62 år i dag. Og nu vi er inde i fodbolduniverset. Mohamed Salah, den egyptiske fodboldspiller, han bliver 34. Stort tillykke. Let's return.

Christoffer, ham med gitaren. Kæmpestor koncert her i weekenden i Valbyparken, hvor der i øvrigt var lidt gæsteartister på besøg i løbet af koncerten. Blandt andet hans gode gamle ven, Mads Langer. Men han gør det jo igen her den kommende weekend, Christoffer, når han spiller i Tivoli Friheden i Aarhus. Og ligesom i sidste uge, jamen, så har Morgenkammeraterne altså billetterne til den koncert. Så du skal bare lytte med hele ugen igennem mellem 6 og 10 her på ABC og sikre dig adgang til Christoffer i Friheden. Med transport også dækket ind, for det giver Morgenkammerater

0: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
1: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar i Randers.
2: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfruøen. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Det her er Radio ABC.

David Keller, Teddy Swims og Tones and I på ABC med Gone, Gone, Gone. Det er Mega Nice, Jørn her. Lige meget, hvor mærkeligt du ser ud, og lige meget, hvor grim du føler dig, du er smuk, og livet er sødt som en ananas pizza. Desværre så er manden bag citatet her ikke længere i live. Det kommer nemlig fra den amerikanske sanger, sangskriver, producer, komiker, filmskaber, kæmpe multitalent Oliver Tree. Her i weekenden omkom den 32-årige sanger i et helikopterstyrt i Brasilien. Det var tidlig søndag, at de to helikoptere simpelthen kolliderede i luften.

i den vestlige del af storbyen Rio de Janeiro. Efter at være fløjet sammen, der styrtede de to helikoptere ned på en parkeringsplads, hvor der ifølge brasilianske medier gik ild i mindst 20 køretøjer. Og kort tid efter, der kunne myndighederne bekræfte, at der i alt var 6 dødsfald. Herunder altså den amerikanske sanger og musiker Oliver Tree, som var på turné, havde givet koncert. Han har jo i forrige måned udsendt et nyt album, som hedder Love You Madly, Hate You Badly, hvilket altså også skulle have sendt ham forbi Danmark til september. Men han skulle have spillet i Vega i København. Han var jo kendt for blandt andet at lave sådan lidt alternativ pop med nogle satiriske tekster. Men desværre så er Oliver Tree altså gået bort i en alder af blot 32 år. I øvrigt så skriver nyhedsbyrået Ritzau, at det desværre ikke er usædvanligt, at små luftfartøjer får ulykker i Brasilien. En weekendens ulykke med de to helikoptere, der har der ifølge brasilianske myndigheder været 84 ulykker og uheld bare i år. Og det har kostet indtil videre 25 menneskelivet. Det synes jeg lyder fuldstændig vanvittigt. Jeg synes måske, det er meget passende, at vi lige mindes den kære Oliver Tree, som jeg ved ikke, om jeg vil kalde det ironisk. Men i hvert fald nok hans største hit, som han lavede for 4 år siden sammen med Robin Schulz, som hedder Miss You.

0: Miss You fra Oliver Tree sammen med Robin Schulz. Mega nice på Radio ABC. Det sjove med Oliver Tree, det er jo rent faktisk, han har tidligere i et interview udtalt, at den dag han ikke er her længere, så vil alle de penge, han har tjent, gå tilbage til kunstnere og artister. Han fortalte i det interview faktisk ikke så lang tid siden, at han har oprettet en fond, som han kalder for Dr. Oliver Tree's Art Grants for Baby Geniuses. Som kun Oliver Tree han kunne finde på det. Så han har altså oprettet en fond, hvor man altså kan blive bevilget nogle penge til et eller andet inden for kunstverdenen, om det er det ene eller det andet. Det behøver ikke nødvendigvis at være musik. Det er åbenbart det, hans formue det skal gå til. Desværre ikke længere blandt os, men han var altså en mand, som i den grad havde hjertet på rette sted.
1: ABC Beach Party.
2: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

Fate of Ophelia fra Taylor Swift, som lige i øjeblikket stor hitter med hendes nye sang fra Toy Story 5, gået direkte ind på førstepladsen på den engelske hitliste. I knew it, I knew you, og når de offentliggør den amerikanske hitliste i morgen, så tror jeg også godt, du kan forvente, at hun tager førstepladsen der. Megan Ice, 10 minutter før 11, der er nyheds-

0: hurtigt, jeg kunne.
1: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj.
6: Slap hende.
7: Jeg har plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
19: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
18: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
20: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
21: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
25: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
26: Nu er min computer frosset igen.
27: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
26: Jeg prøver lige at genstarte den.
27: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
26: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
27: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
28: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
29: Så siger vi velkommen til Selima.
30: Tak.
29: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
30: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
29: Og så endda i deres naturlige habitat.
30: Ja.
29: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF-forsikring.
0: musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Frivillige over hele landet var i går i gang med at plante omkring 20.000 ålegræsskud på havbunden. Også i Randers Fjord var frivillige i gang ved Udbyhøj. Udplantningen i Randers Fjord og resten af landet skal hjælpe livet tilbage i de pressede danske fjorde. Det er tredje år i træk af tænketanken Hav og Syddansk Universitet står bag. Projektet har allerede givet synlige resultater flere steder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at to tog i april kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland på en strækning med kun et spor. I en forløbig rapport konkluderer Havarikommissionen, at det ene tog kørte forbi Slotspavillonen station, hvor det skulle være standset og have ventet på, at det andet tog kunne passere. Ulykken fandt sted 23. april. 10 kom alvorligt til skade, mens 12 fik lettere skader. Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over en mulig aftale mellem USA og Iran, der kan sikre fri sejlads gennem Hormuzstrædet. Efter måneder med konflikt og stigende priser, håber regeringen på lavere oliepriser og mindre inflation. Danmark er klar til at bidrage sammen med allierede for at beskytte skibsfarten. Aftalen ventes underskrevet på fredag i Genève. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er i dag blevet idømt 4 års fængsel. Han er blandt andet fundet skyldig i mishandling af sin ekskæreste og 2 voldtægter. Den ene voldtægt skete på Skaugum, som er det norske kronprinsepars officielle residens. Udover fængselsstraffen skal han betale en samlet erstatning på omkring 430.000 danske kroner. Retten har samtidig frifundet ham for 4 anklagerne, heriblandt 2 voldtægter.
2: Mest tørt vejr i dag med nogen eller en del sol. Lidt til frisk vind, som aftager stille og roligt i løbet af dagen og bliver svag til jævn med temperatur mellem 15 og 19 grader. Lige nu er Ebeltoft og Greno på 16 grader. Hadsund og Randers har 17 grader.
3: Power hit.
4: Hey, Albert Heath her.
5: Det er Darlin.
4: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres power hit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
6: Hvis du er klar.

Albert Hitter, Darlin og lille hus i Jylland. Hvorfor nøjes med et lille hus? Altså, hvis du endelig skal flytte til Jylland, og boligpriserne er væsentligt lavere, så kan du lige så godt købe et ordentligt hus. Men en god størrelse. Kvadratmeterprisen, den er noget mere fornuftig, end den er i København. Det siger jeg bare. Jørgen her, det er mega nice. Vi skal jo snakke lidt om at måske få nogle kilometer i benene. Det kan jo være, at du i forbindelse med Royal Run for nyligt måske er blevet bidt lidt af ideen om at komme i lidt bedre form og komme ud og løbe noget mere. Det er der lidt fokus på i Morgenkammeraterne i den her uge. Og der kan du altså være med. Hvordan og hvorledes skal jeg fortælle dig mere om her lige om et øjeblik. Først er det Berg på ABC. Det

Portugal fra Benjamin Hav. Mega nice på Radio ABC. Kunne du godt tænke dig at være en del af løbekammeraterne? Så lyt godt efter. Fordi at i forbindelse med Randers Festuge, så bliver der afholdt en årlig løbefest. Den hedder Conmedia Half. Og morgenkammeraterne stiller op. De vil gerne have dig med. Så hvis du, du ved, du er måske allerede i gang med at løbe lidt, eller så videre, så videre, men det er måske også svært at holde gejsen op, hvis du kun er dig selv. Jamen så join morgenkammeraterne, fordi de leder efter nogen til at løbe sammen til Conmedia Half. Det er den 8. august. Distancen er 10 kilometer. Du behøver altså ikke at være en erfaren løber. Så kan man bare, måske bare lige have lyst til at udfordre dig selv en lille smule. Hvis du har lyst, så skal du bare skrive ind. Du behøver ikke at vente til i morgen tidligt. Du må meget gerne gøre det allerede nu. Enten via ABC Hotline 28 36 12 12. Bare lige sige, hvem du er, og fortæl, at du godt kunne tænke dig at være med i løbekammeraterne. Du kan også maile på abc@radioabc.dk, hvis du tænker, at det kunne lige være noget for mig, det der. Altså 28 36 12 12, smid en besked eller mail på abc@radioabc.dk. Hallo min, og låst inde.

0: Hvad med sagen?
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Postnummeret er 8305. Hvis du skal skrive til Samsøgjort. Det var Omar på Radio ABC. Altså under en måned til, at du også får fornøjelsen af ham til ABC Beach Party 2026. Udover navne som Tessa, Berg, Kato, Darlin, Tidig, Dada, Mille, Ude af Kontrol, Albert Heat og mange flere. 150 kroner plus gebyr. Læs mere på beachparty.dk, hvor du altså også kan købe dine billetter. Og hvis ikke du er til online-tingen der, jamen, så er der altså også mulighed for at købe dine billetter andre steder, blandt andet hos 7-Eleven på Randers Station. Hvilket Randers Storcenter har dem. Bruns Galleri i Aarhus. Menu i Greno. Så kan du altså også få fingre i billetterne i fysisk form, hvis det er mere af dig. Lige nu til Ariana Grande. Hun har for nylig udsendt en ny sang, fordi at hun kommer om en sanden med et spritnyt album her til sommer. Det her, det er Ain't That I Made You Love Me. Mega nice på ABC.

0: klar til et tilbud, der vælter kegler. Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
3: Nå, har de åbnet for sommeren?
4: Ja, de åbner fredag kl. 17.
5: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
6: Programmet præsenteres af restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Bachabar og Safa Due på Radio ABC. Du fik Bayer Take Me Away. Det er mandag. Vi har taget hul på en ny uge. Og hvad bliver det for en uge? Jamen, rent vejrmæssigt lidt af det samme, desværre, som vi har haft i senere på dage. Måske ikke helt så slemt. Med alt det der regnvejr og pludselige byer og delvise skybrud, og jeg skal komme efter, der skal. Det ser jo rent faktisk ganske fint ud i dag. Jeg kan godt lige komme en enkelt sky en gang imellem, men solskin og aftagende vind op til 19 grader. I morgen igen tørt vejr med nogen sol op til 18 grader. Onsdag først tørt vejr og nogen sol. Men der kan det så efterhånden godt gå hen og blive sådan mere skyet og dukke noget regn op i løbet af eftermiddagen. Temperaturer op til 20 grader. Torsdag starter også med skydevejr, en smule regn, men så skulle det altså klare op med nogen sol, og så får vi op til 23 grader. Og så er det så, at den er sådan lidt... hvorfor? Kan vi ikke bare beslutte os for enten det ene eller det andet? Vi bør ikke have begge dele. Fredag, tørt vejr, nogen sol, men i løbet af natten, så kommer der altså nogle regn- og tordenbyer ind over os. Og det bliver altså temmelig lunt, op til 25 grader om dagen, lokalt måske op til 28 grader fredag. Og så går vi ind i weekenden, lørdag med nogen sol, enkelte regn- eller tordenbyer. Og så dagtemperatur op til 28 grader, lokalt op til 30 grader. Så det bliver altså virkelig, virkelig lunt. Ind i weekenden, men det kan altså stadigvæk blive med nogle byer. Og man kan måske frygte lidt, når det er sådan, at det er så lummert og med torden, at det kan blive sådan nogle byer, der

rigtig kommer til at sige pjask. Men lad os nu se, hvor slemt det bliver. Det er jo bare sådan lidt symptomatisk nogle mange gange for den danske sommer. Vi kan aldrig rigtig sådan helt bare for sommer åbenbart. Darlin på ABC. Det hele værd.

0: du klar til sommerens ultimative strandfest?
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparekassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.
3: Yeah.

0: tre, quattro.
1: People og klassikeren I Know You Want Me, Megan Ice på Radio FC. 12 minutter før 12, nyhedsopdag lige rundt om hjørnet. Og musik på vej fra Teddy Swims. Vi skal lidt tilbage i tiden sammen med Sigala. Du får Rosa Arti Arti også her lidt senere i programmet. Og ja, må jeg lige huske at sige det en gang til. Bare lige for en god ordens skyld, hvis ikke du skulle have hørt det. Christoffer. Ha' den kommende weekend. Stor koncert i Tivoli Friheden i Aarhus. Skal du med, så har morgenkammeraterne altså billetterne til dig hele den her uge. Du skal bare lytte med mellem 6 og 10 her på ABC. Her er Ringer om natten.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
10: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
17: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
21: Færdig!
20: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
22: It's a Sunweb holiday.
23: El.
24: Gigante.
25: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: El. Gigante.
25: Erhverv. Tilbage til musikken.
0: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers har Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget nu godkendt planerne om en ny hybridgræsbane på bane 3 ved Randers Frejas træningsanlæg. Projektet gennemføres af Randers FC, som både finansierer etableringen og fremover står for drift og vedligeholdelse. Formålet er at hæve kvaliteten af træningsfaciliteterne. Randers Freja kan fortsat bruge banen til kampe efter aftale. Projektet medfører ingen ekstra udgifter for kommunen og vurderes at styrke de lokale idrætsforhold betydeligt. Region Midtjylland tager nu hul på arbejde med at fordele pengene til den kommende sundhedsreform. Fra januar næste år overtager regionerne flere sundhedsopgaver fra kommunerne. Det er blandt andet akut sygepleje, forebyggelse og genoptræning. Så nu skal et forslag til de overordnede fordelingsprincipper drøftes politisk, og drøftelserne starter i regionens forretningsudvalg ved et møde på onsdag. Det er målet at skabe en mere ensartet indsats på tværs af regionen og undgå økonomisk ubalance mellem de fem lokale sundhedsråd. Den endelige fordeling af midlerne bliver fastlagt i budgettet for 2027. Når 40.000 unge landet over får studenterhuen på, følger der en særlig hilsen med. I æsken med huen ligger nemlig et postkort fra Rådet for Sikker Trafik, der opfordrer de unge til at passe på sig selv, når de cykler hjem fra sommerens fester. Administrerende direktør i rådet, Jakob Arndt, mener om, at man skal lade cyklen stå, når promillen er høj. Og hvis man cykler, skal man huske hjelmen. En undersøgelse fra sidste år viste, at knap hver tredje cyklist mellem 18 og 20 år har kørt beruset på cykel.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Mest tørt vejr i dag, og det bliver med nogen eller en del sol. Jeg synes godt nok, der er lidt flere skyer på den østjyske himmel i øjeblikket, end man har startet med at melde ud. Men lad os nu se. Lidt til frisk vind, som aftager, bliver svag til jævn. Temperatur mellem 15 og 19 grader i aften. Tørt og solet vejr, og den kommende nat først klart med efterhånden med at skyde med temperatur mellem 8 og 13 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers. Alle steder er der 17 grader.
3: Se. Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
0: ABC.

Teddy Swims og Mr. Know It All. Mandag middag på Radio C, det er mega nice med Dima, Sigala og Rosa The Artist Ray, også på vej i playlisten her lidt senere i programmet. Vi skal jo snakke lidt mere om Beach Party. Det er som bekendt lørdag den 11. juli, at det går løs på stranden i Grenaa. Men der er andre ting, man også lige husker at være opmærksom på. Det vender vi lige tilbage til her lidt senere. Først

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet præsenteres af restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. I like
8: it. Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.
10: Bye, bye, bye.

end, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Rosa Ardiardit og Bliv Hvor Du Er. Mega nice på HDVC. Med Parker, Fluid Spin klar lige om et øjeblik. Og så Ray for Where Is My Husband. Der er under en måned til, at det går løs på stranden i Grenå til ABC Beach Party 2026. Og det plejer altid at være en fantastisk dag. Hyggeligt. Masser af god musik, godt selskab. Billetterne er selvfølgelig i forskel, men det kan være, at du sidder og tænker, ja, jo, men jeg ved måske ikke lige helt, hvordan der var ledet, så hvordan kommer jeg afsted? Kan jeg køre med nogen? Kan jeg blive hentet igen? Og der er det gode jo hvert år, at vi altså også lige giver en hjælpende hånd, og så for, at du kommer trygt frem og tilbage til Beach Party med partybussen. Der er tre forskellige busbilletter, du kan vælge imellem. Der er tur-retur-billetten, så kommer du både til Beach Party og hjem igen. Det koster 150 kroner plus gebyr. Du kan også bare vælge at køre til Beach Party. Eller du kan vælge at sige, jamen jeg godt kom til Beach Party, men jeg skal bare hjem. Sådan en billet koster 110 kroner plus gebyr. Og så har vi i øvrigt også ekstraordinært indgået samarbejde med Midttrafik, hvor der altså bliver sat ekstra letbanetog ind, som kører hver halve time fra Aarhus til Grenå mellem kl. 9 og 16. Og der er i øvrigt også sat ekstra afgang ind efter midnat, så du skal heller ikke bekymre dig om hjemturen. Jeg ved, sidste afgang fra Grenå, det er kl. 01.11. Så uanset om du skal for Randers, som i øvrigt kører via Assentofte Avning, eller om du skal fra Aarhus til Beach Party, så er der styr på transporten. Du kan læse meget mere og købe din Beach Party busbillet via beachparty.dk.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: traktortræk.
1: Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag
0: med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
1: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
0: Ses lørdag til traktortræk
1: og fest hele natten ved Ørum Djurs.
0: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
2: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
4: Hvad kan jeg blive?
5: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Du

Det er godt skudt sammen. Var det rart at høre, at der er nogen, der ikke bare sådan, du ved, laver noget masseproduceret popmusik, men rent faktisk har noget på hjertet og tænkt over, hvordan at sådan et album, det skal skrue sammen. Jeg kan kun anbefale det, hvis du er til god gedigen popmusik. Emil Kruse og Copenhagen City er klar lige om et øjeblik. Du får også Martin Garrix og Sharon på deres Repeat It, men først Tate McRae.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

mandag eftermiddag på Radio ABC med Annika og Livsforladt. Jørgen her, det er stadigvæk en times tid at gøre godt med i Mega Nice, så hvis du skal have noget med, så sig bare til ABC Hotline, hvis du har et musikønske eventuelt, 28 36 12 12. Lige nu til Martin Garrix og Jørgen her for ikke så lang tid siden, der udsendte de jo en sang, som har været undervejs rigtig, rigtig længe. Altså, vi snakker ikke bare 1, 2, 3, 4 år, vi snakker 12 år. 12 år siden, at de lavede det oprindelige nummer. Og så gik der en masse sådan bureaukrati i det hele pladeselskab, som mente, at nej, det passer ikke lige nu, og der skal udskide. Ja, det var noget værre rod. Men omsider, så fik de altså det hele til at gå op i en højere enhed. Jeg tror også, at den udgave, som vi har fået i 2026, den lyder nok ikke helt som den gjorde for 12 år siden. Repeat It hedder den. Martin Garrix og Ed Sheeran på ABC.

0: ABC.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold.
0: Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
22: Here we go.
23: Tilbage til musikken.
24: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers har Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget nu godkendt planerne om en ny hybridgræsbane på bane 3 ved Randers Frejas træningsanlæg. Projektet gennemføres af Randers FC, som både finansierer etableringen og fremover står for drift og vedligeholdelse. Formålet er at hæve kvaliteten af træningsfaciliteterne. Randers Freja kan fortsat bruge banen til kampe efter aftale. Projektet medfører ingen ekstra udgifter for kommunen og vurderes at styrke de lokale idrætsforhold betydeligt. Affald i naturen er en dødsfælde for dyr. Sidste år fik Dyrenes Beskyttelse 541 anmeldelser om dyr, der sad fast eller var kommet til skade på grund af skrald. Ifølge biolog hos Dyrenes Beskyttelse, Peter Nielsen, lokkes dyrene af madrester. Men det, der ligner et let måltid, kan hurtigt blive til en dødsfælde, som giver dyrene en langsom og smertefuld død. Det er især om sommeren, at anmeldelserne kommer, når der efterlades mere affald i naturen. Selskabet Clean Friend reklamerede med, at deres produkter var bedst i test, men testen af blandt andet støvsuger var foretaget af dem selv på en hjemmeside, de selv havde oprettet til formålet. Det er både skjult reklame og vildledende markedsføring, mener forbrugerombudsmanden, som derfor har politianmeldt selskabet. Clean Friend har nu lukket den falske testside ned. Et kloster i Kiev er blevet beskadiget i et angreb natten til i dag. Nu giver Ukraine og Rusland hinanden skylden. Ifølge Ukraine har Rusland bevidst ramt det historiske kloster med droner, men det afviser Rusland. De hævder, at klosteret i stedet blev ramt af et missil fra et amerikansk luftforsvarssystem. Klostret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Ukraines præsident Zelensky har besøgt stedet efter branden.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det skulle holde tørt vejr i dag, men jeg ved ikke, jeg synes, det virker lidt som om meteorologerne har været lidt for optimistiske i forhold til, hvor meget solskin vi skulle have, fordi de siger nogen eller en del sol, men jeg synes godt nok, der har været en hel del skyer på himlen i dag. Lidt til frisk vind til Marta og bliver svag til jævn, og temperaturen mellem 15 og 19 grader. Tørt og solet vejr i aften, og i løbet af natten først klart vejr, men efterhånden mere skyde, og nattemperaturer mellem 8 og 13 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa 17, Hadsund 18 og Randers 17 grader.

Bouncer Magnetic, mega nice på, har DBC Jørn her med Joel Corey, ankerstjerne og også en artist på vej i playlisten. Om hvem Taylor Swift siger, vedkommende er fremtiden i popmusik. Det er meget store ord, må man sige, komme fra så stor en stjerne at sige, den her artist, det er fremtiden. Mark my words. Hvem kan det måtte være? Jamen, det får du svaret på her inden for den næste 20 minutters tid. Men lige nu, så skal vi lige 10 år tilbage i tiden. Klassiker fra The Weeknd sammen med Daft Punk. Det her, det er Starboy på ABC.

Der er sket noget siden, at originalen udkom tilbage i 1990. Sådan lød den dengang med den britiske gruppe Nomad, men altså nu Joel Corey og Ra på Devotion. Sweetest emotion på ABC.

sol, du kunne prøve at stå på business som Bieber. Men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant, jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

Tyler Sarah Larsson, She Did It Again. Mega nice på her, det vil sige. Hvem er fremtiden inden for musik? Hvis man spørger Taylor Swift, så er svaret ganske enkelt. Somber. Den unge amerikanske sanger, han fik sit gennembrud sidste år med debutalbummet I Barely Know Her. Han er blot 20 år gammel. Og allerede nu, ja, der er han jo altså ud med... Er der to sange forløbigt til et album, der kommer lidt senere i 2026. Men i sidste uge, der modtog Taylor Swift den fornemme pris at blive indskrevet i det, man kalder Songwriters Hall of Fame i USA, hvor Somber faktisk optrådte med et par af hendes sange. Og hun kvitterede så fra talerstolen, fordi hun holdt en mere end 20 minutter lang tale, en takketale, hvor hun jo altså blandt andet om Somber skrev, hans sangskrivning er så enestående, at det faktisk gør mig misundelig, og jeg elsker den følelse. Han kommer med garanti til at være på toppen af min Spotify Wrapped i år. Den er låst fast, der er ingen tvivl. Og når jeg diskuterer musikbranchen sen om natten med mine venner, så involverer det ofte, at jeg meget højlydt siger, Somber er fremtiden. Han gør det hele selv, og han har ikke brug for AI. Det går fint for ungdommen. Så ifølge Taylor Swift, så er det altså manden at holde øje med i fremtiden. Som sagt, album senere i år fra ham. Det her, det var den første forsmag fra det album. Den hedder Homebreaker.

0: Grønfeldt Byggecenter har det hele. Ja, simpelthen alt, hvad du har brug for til hus og have. Står den på renovering af hus eller sommerhus, så har vi da altid et godt tilbud til dig. Se mere på grønfeldtbyggecenter.dk.
1: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
2: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
3: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Du lytter til ABC.

og vejret til 15. Og Benjamin Hav med Portugal også. Dagens mest overflødige oplysning kommer fra dyreriget i dag. Vi får den lige om et øjeblik, hvor vi også tjekker ind med Emil og hører, hvad der sker i ABC eftermiddag.

0: Artigt. Ejskidt og piger. Hej Emil.
1: Alihoppa.
0: Har du haft en god weekend?
1: Det synes jeg. Ja. Jeg har fået slået græs og vasket tøj og sådan noget. Prøv, det er det værste ved græs. Det har jo lige pludselig bare valgt at sige, vi vokser sgu lige igen. Ja. Altså, det er så irriterende.
0: Det er sådan lidt deprimerende lige øjeblik. Det er det der med, tak for vand.
1: Ja, det er håbløst. Det er et håbløst arrangement. Også min hæk, den ser skrækkelig ud.
0: Altså, jeg var i gang her weekenden. Det var sådan noget, jeg nåede lige at klippe hækken en halv time. Ah, okay, godt, fedt. Så regner det igen. Ja. Så tager jeg lige et par timers pause med det. Så kom man lige ud, og så fik man lige lov til at klippe i 40 minutter næste gang. Så regnede det igen.
1: Ah, men altså.
0: Fuck den have,
1: altså. Ja, det er kraftedeme utroligt.
0: Hvad skal der ske i eftermiddag?
1: Jeg har fået mig en snak med Omar, du.
0: Omar!
1: Ja, en mand, der spiller på stranden i Grenaa den 11. juli til ABC Beach Party 2026. Der er under en måned til.
0: Ja.
1: Satte ham i stævne her i weekenden, der sagde, hey, marker. Kan vi ikke lige snakke der, ikke også der? Og han var hjemme. Han var flyttet til Københavnstrup, den kære Omar. Han var hjemme i Jylland.
0: Nej.
1: I Jylland. Og jeg har fået en snak med ham der, ikke også der?
0: Hvem var det der? For det var ikke Omar.
1: Nej, det var en blanding mellem Johnson, Uso og en eller anden.
0: En, der hedder Lars.
1: Ja, Butterøv.
0: Som bor i EU.
1: Ja,
0: det er fedt nok, ikke også?
1: Det er det.
0: Okay, jamen lyt med efter klokken 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Lille fun fact for dyreriget i dag.
1: Fedt sted.
0: Der er faktisk hele 4 forskellige arter giraffer. Og selvom det kan være svært at se forskel på dem, så er de faktisk lige så forskellige fra hinanden, som for eksempel en grizzlybjørn og en isbjørn.
1: Okay.
0: Det,
1: det giver sygt meget mening.
0: Nej, jeg ved egentlig ikke. Altså, hvor kunne I så ikke se lidt anderledes ud, hvis I er så forskellige?
1: Ja.
0: Det sådan lidt. Men det kan de åbenbart selv, fordi der er sådan, selvom der er 4 forskellige arter, så altså de parer sig ikke med hinanden, de forskellige arter.
1: Åh, det er genialt.
0: Ja, det er sådan ret vildt.
1: Kæmpe arrangement lige at kunne kigge på hinanden og bare være sådan helt. Jeg håber ikke, det er eller.
0: Det mønster, det kan jeg ikke genkende. Nej, det bliver ikke også.
1: Jeg har det jo med mager som med pyntepuder. Jeg skulle gerne kunne se forskel på dem.
0: Fedt. Eller noget. Nå, jeg er Jørgen, jeg tjekker ud for nu. Det er mega nice igen i morgen fra klokken 10. Ha' det godt.
3: A-A-B-C. Power hit.
4: Hey, Albert Heath her.
5: Det er Darlin.
4: I har simpelthen valgt Et Lille Hus i Jylland som jeres power hit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
6: Hvis du er klar.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv. Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Jeg har plastikfinger.
7: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
19: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
21: Spil ansvarligt.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: lytter til ABC.

0: er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Region Midtjylland tager nu hul på arbejdet med at fordele penge til den kommende sundhedsreform. Fra januar næste år overtager regionerne flere sundhedsopgaver fra kommunerne. Det er blandt andet akutsygepleje, forebyggelse og genoptræning. Så nu skal et forslag til de overordnede fordelingsprincipper drøftes politisk, og drøftelserne starter i regionens forretningsudvalg ved et møde på onsdag. Den endelige fordeling af midlerne bliver fastlagt i budgettet for 2027. I går aftes blev politiet kaldt til en lejlighed i Randers NV efter en anmeldelse om uorden. En yngre kvinde kunne ikke få sine ting udleveret fra lejlighedens beboere. Under patruljens tilstedeværelse fandt betjentene to plastikbeholdere med knap 1800 gram hash. Lejlighedens beboere er nu sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Aflytning af indsattes samtaler med frivillig retshjælp var ulovlig, og de berørte indsatte kan nu søge om godtgørelse. Det oplyser Styrelsen for Danmarks Fængsler. Sidste år kom omkring 50 sager frem i lyset, hvor fængsler ulovligt havde aflyttet indsattes samtaler med deres advokater. Nu anerkender styrelsen, at samtaler med frivillige organisationer er beskyttet af de samme rettigheder. Affald i naturen er en dødsfælde for dyr. Sidste år fik Dyrenes Beskyttelse 541 anmeldelser om dyr, der sad fast eller var kommet til skade på grund af skrald. Ifølge Dyrenes Beskyttelse lokkes dyrene af madrester, men det, der ligner et let måltid, kan hurtigt blive til en dødsfælde, som giver dyrene en langsom og smertefuld død. Det er især om sommeren, at anmeldelserne kommer, når der efterlades mere affald i naturen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en mand, der med mest tørt nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. Den aktuelle temperatur er Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 17 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Sidste uge sætter på ABC Top 50 Slater Dance. Tak til Jørgen og Mega Nice.
1: ABC Eftermiddag.
2: Eftermiddag.
1: Med Emil.
0: Man kunne sige så mange forskellige skældsord om mandag, men jeg ser mandagen lidt som den der, der lidt ødelægger stemningen. I vis kreds vil man sige en kokklokker. Du har lige, altså, prøv at forestille dig, du har lige lagt dig til rette til en god weekend. Du ligger derhjemme, slapper af. Nu vel, det har regnet den her weekend, men lige pludselig så kommer der bare ind og banker på. Er du vågen? Det er mandagen. Det er mandagen, der spørger, om du vågner klar til en ny arbejdsuge. Spørgsmålet er bare, at det eneste svar er... Nej, jeg er overhovedet ikke vågen. Men velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Mit navn er Emil, og de næste 4 timer, der skal jeg nok sørge for alt det bedste, den her mandag er samlet et sted. Og det er lige her. På programmet, der er Manmath og Omar, som jeg har fået mig en snak med i weekenden. Samtidig med playlisten, den er boonende fuld. På vej til dem, Tove Lo, I'm Your Girl Ride. First Abby Flynn og Beach Party, aktuelle Kato, Best Thing. Velkommen til
2: ABC Eftermiddag.

plus at jeg også inden for de næste 20 minutter lige skruer op for Justin Bieber og Daisies. Reglerne er simple, du skal bare blive hængende. Samtidig med, at hotline naturligvis også er åben. 28 36 12 12. Det er som altid nummeret direkte herind til studiet. Har du lige præcis det nummer, der skal i playlisten, eller hvem ved, en trafikal melding, der kan sørge for, at vi alle sammen kommer sikkert hjem fra skole og arbejde. 28 36 12 12. Det er din sikreste ven den her mandag. Og ellers bare skru op. Hitsen er der. Og det danske sommervejr er der vel også.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Det her er Radio ABC.

Annika Druckner på Radio ABC. Jeg så Casey var til Rock under Broen i weekenden, hvor det blandt andet blev til et enkelt basketskud. Smed en three-pointer. Han var nok ikke med, da Knicks, New York Knicks løb afsted med NBA-titlen også i weekenden. Begivenhedsrig basket-weekend, kan man roligt sige. Knicks bliver verdensmestre, eller i hvert fald vinder NBA, og Casey han kan lave en trepointer på Fyn. Det kan sgu da let at være, det der.

Justin Bieber. Der I ses på Radio ABC. En mandag eftermiddag, hvor det om et øjeblik er med fokus på Beach Party aktuelle Omar. Fordi jeg har fået mig en snak med lige præcis Omar i weekenden. Den aarhusianske rapper, der er flyttet til København, var på visit hjemme i det østjyske. Jeg fik mig en snak med ham i weekenden. Glæder dig til at høre det lige om et øjeblik, hvor vi naturligvis snakkede ABC Beach Party. Først en mand, som jeg elsker højt, det er Harry Styles, lige nu American Girls.

0: traktortræk.
1: Vær med, når Sydøst Djurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag
0: med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
1: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
0: Ses lørdag til traktortræk
1: og fest hele natten ved Ørum Djurs.
0: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
2: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
3: Nå, har de åbnet for sommeren?
4: Ja, de åbner fredag kl. 17.
5: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
6: Hej, det er Per fra Greensill. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensill.dk. Eller besøg os på Jomfrulykken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Eftermiddag med Emil.
9: ABC Eftermiddag.
10: Du

0: går stadig til, og jeg elsker det hele mit hjerte. Altså, jeg tager derhen fire gange om ugen stadigvæk til i dag. Så ja, fuld viking og pirat på samme tid, vil jeg kalde det.
1: Har du overvejet at tage gusmesteruddannelsen?
0: Det kunne godt være i fremtiden, hvis karrieren den hopper. Så kan det være at springe over.
1: Ud og stå med håndklædet og vifte det. En dag, du måske også som sagt kan vifte med håndklædet, det til ABC Beach Party. Når du sådan lige kigger på programmet. Hvis du nu skulle lave en feature med de artister, hvem skulle det så være?
0: Jamen, det er et meget svært spørgsmål, for der er jo en hel masse artister herinde, jeg synes rigtig godt om. Så lige præcis, hvad for en artist, det kan jeg ikke helt pege på. Men der er i hvert fald nogle rigtig dejlige artister her, som er virkelig populære og gør det rigtig godt i dag.
1: Det er nemlig det, de gør. Men du og Baluza er også ude med en fuldstændig magisk single, hvis du spørger mig. 24. Tillykke med udgivelsen, selvom det er på bagkant lidt.
0: Ja, tak for det. Tusind tak. Tak for det.
1: I er jo begge to fra Aarhus og kender hinanden gennem opvæksten fra Aarhus V. Altså, hvordan møder I to egentlig hinanden?
0: Altså, jeg tror, vi mødte hinanden ude i sandkassen, dengang vi var små og gik med blæ. Altså, det var helt tilbage i tiden. Altså, tilbage i 2005 eller sådan noget der. Der mødte jeg ham derude, og ja, altså måske 2003, jeg kan ikke helt præcis huske det, men jeg mødte ham sikkert derude i sandkassen, og lige sådan der har vi, ja, haft en god relation til hinanden, og stadigvæk til i dag.
1: Det er jo, altså Aarhus V er blevet sådan den nye generation af dansk hiphop. Før i tiden, der var det LOC, Johnson, Uso. Nu er den nye bølge på vej. Hvordan føler du egentlig at sidde i den bølge?
0: Altså, det har jeg fantastisk med. Jeg plejer at lytte til Marouane og tilbage til siden i Aarhus V-tiderne. Og lytte til deres musik og stå her til i dag og selv lave musik. Det kunne ikke blive mere bjerget over. Altså, det er en fantastisk følelse at stå her 2026 og lave musik i Aarhus. Og en af de største artister i Aarhus. Og det er, jeg er rigtig glad for det.
1: Det kan jeg godt forstå. Marouane, han er jo også blevet sådan lidt en mentor for mange af jer unge drenge. Har det været vigtigt for sådan en ung en som dig at have Marouane med på hjælp, hvad jeg vil sige?
0: Ja, på hjælpvej. Altså, tilbage i den tid, da jeg lyttede til hans musik og sådan, det har det givet mig lidt gnist til også selv at lave musik. Altså, nu så lidt op til det hold, der var der i Aarhus tilbage i den tid. Så det har helt klart hjulpet mig også at skulle lytte til deres musik. Og ja.
1: Vi vil jo gerne have, at vores Beach Party artister har det fuldstændig magisk backstage. Har du noget på din rider, vi skal være ekstra opmærksom på?
0: Ja, vandmelon. Altså helt klart vandmelon. Altså den er så god efter show, som kold vandmelon lige efter show, hvor du sveder, og du får den der bid i munden. Wow, det kunne blive bedre. Altså vandmelon, en kold vandmelon, og den skal være helst være i køleskabet, inden du tager den ud.
1: Det fikser jeg, det lover jeg. Omar, tak fordi du gad at snakke med mig.
0: Det var en fornøjelse.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck er problemet?
1: Tessa.
3: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

Olivia Rodrigo. Drop Dead på Radio ABC, hvor nyhederne er klar til dig lige om et øjeblik. Frem mod ABC-nyhederne, der får du blandt andet Huntrix og Golden. Og lige nu, der spoler vi tiden tilbage til 2015 med Calvin Harris og Disciples.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra den 28. juni får letbanepassagerer flere afgange med letbanen om søndagen. Fremover kører togene hver halve time mellem Aarhus Odder over Djursland til og fra Grenaa i dagtimerne. Det fordobler den nuværende drift. De ekstra afgange giver kortere ventetid og større fleksibilitet, og både pendlere, familier og fritidsrejsende forventes at få gavn af ændringen. Erfaringer viser, at flere afgange tiltrækker flere passagerer, og hos letbanen håber man, at den nye køreplan vil gøre det endnu mere attraktivt at vælge kollektiv transport. I går aftes blev politiet kaldt til en lejlighed i Randers NV efter en anmeldelse om uorden. En yngre kvinde kunne ikke få sine ting udleveret fra lejlighedens beboere. Under patruljens tilstedeværelse fandt betjentene to plastikbeholdere med knap 1800 gram hash. Lejlighedens beboere er nu sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. En 37-årig mand, der sigtet for bortførelse af et 7 måneder gammelt pigespædbarn i Haderslev tilbage i marts, har frivilligt lavet varetægtsfængslingen for længe, det oplyser hans advokat. Manden har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 10. marts. Den 37-årige har nægtet sig skyldig i alle sigtelserne, der omfatter forsøg på voldtægt og for at have givet pigen kokain. Kunstig intelligens bruger enorme mængder strøm, og forbruget vokser hurtigt. En FN-rapport viser, at AI nu bruger mere energi end Belgien og Finland tilsammen, skriver videnskab.dk, men det er svært at få et præcist overblik, for de store tech-selskaber vil ikke offentliggøre detaljer om energiforbruget bag deres AI-modeller.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en mandag med mest tørt nogen eller en del sol også, og temperatur mellem 15 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 17 grader.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: præcis, hvad du skal gøre. Du skal blive, hvor du er. Lige her i ABC i eftermiddag. Mit navn, det er Emil, som en form for tourguide, der tager dig igennem eftermiddagsmiljøet. Lige her med de bedste hits i dine ører samtidig. På vej til dig, Mille og Uro, Drømmefanger. Det er om 2,5 minut først. Lisa Foss, Mark og Erika Jane med lidt fuzzy energi klar til dig.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

0: Blaster Jacks og Kate Ryan, This is Chante. ABC Eftermiddag. Hvor vi her i ABC Eftermiddag naturligvis altid stiler efter at lave det bedste underholdning overhovedet muligt. Men i weekenden så kommer der simpelthen en ny underholdningsform på markedet. En form, som vi her i ABC Eftermiddag naturligvis bliver nødt til at tage meget, meget, meget, meget, meget seriøst. Mere om det lige om lidt. Først en kort pause.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC. Radio ABC.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims på ABC. Så er der sådan noget titel at få givet af en eller anden. Ah, Mr. Know-it-all. Selv tak. Her i ABC eftermiddag, der jagter vi altid. Nu siger vi, det er meget mig, men jeg jagter meget det at være det ypperligste. Det bedste underholdning overhovedet. Men her i løbet af weekenden, der er der altså kommet en ny spiller på underholdningsbanen. En ny spiller ind på markedet, som jeg kan mærke, jeg skal være lidt ekstra opmærksom på, hvad angår og levere den bedste underholdning overhovedet. Og det er ikke, fordi jeg underspiller mig selv. Nej, jeg vil stadig sige, ABC eftermiddag, det bedste sted at være en ABC eftermiddag. Nej, i weekenden, der begyndte Vejdirektoratet lørdag aften og gå i gang med at rynde bro over motorvej E45 ned. Og det var da lidt af et syn. De store maskiner stod på hver sin side af broen, der leder af Korningvej over motorvejen ved Horsens, og pillede betonen fra hinanden stykke for stykke. Ja, til lige præcis det her arrangement, der var der så også tilskuer på plads. Altså, rigtige mennesker, tilskuer. Der var endda indrettet et område til netop tilskuer. Jeg synes, det er... Er det bare mig, eller oprette simpelthen en form for tribune for at se folk pille en bro ned? Det virker måske sådan lige bizart nok. Det kan godt være, det bare mig. Jeg kunne heller ikke lige finde en billetpris på det her, men kæmpe arrangement, det kan man da bare kalde det, i hvert fald. Nå, hvad du så lavet i weekenden, spørger du? Ja, jeg har set broen ved Korningvej blive revet ned, du. Ja. Satan da. Det er altså underholdning på niveau med et kongeligt bryllup, du.

0: Vibes.
1: Har du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
2: A fucking goat outside.
3: It's just a goat.
2: No. It's a fucking goat.
1: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

En hyldest til vores hovedstad, Emil Kruse og Internet Watch med nummeret Copenhagen City på ABC. På vej til dig er Annika Livsforladt, og så Sam Felderani, Post Malone ligger klar. Først alt det fra Thor Farlow og Noah Carter.

0: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
2: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
3: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
4: Hvad kan jeg blive?
5: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

Sam Felderani, Post Malone på Radio ABC. En dag, hvor du også gerne må feste som Post Malone, det er den 11. juli på stranden i Grenaa. Der under en måned til det går løs til ABC Beach Party 2026. Og jeg glæder mig som et lille barn. Det gør du også. Det ved jeg. Jeg kan mærke det. Jeg kan se det på dig. Det eneste, du mangler, det er bare lige din billet til årets fedeste fest. Hop ind på beachparty.dk og sikre dig den nu. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Så er du altså klar til 15 artister på en 12-timers fest. En solskins lørdag på stranden i Grenaa, hvor jeg alle drømme kan gå i virkelighed. Det der, det kan gå hen og blive rigtig magisk. Det bliver pissegodt. ABC Beach Party. Hop ind på beachparty.dk nu. Forsikre dig den billet til kun 150 kroner plus gebyr. Så er du klar til årets fedeste fest. Den 11. juli.

Danske Borse. Magnetic på Radio APC. En halv solskin. Og hvad vigtigt er, ikke bare en halv, men en fuldendt fyraften på vej til dig. En fyraften, du naturligvis skal fejre her i APC i eftermiddag. Så bliv hængende. Først Gops, Rasmus, Sebak og Ankers.

0: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Slap hende.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randersområdet retter Rådet for Sikker Trafik nu fokus mod unge studenter, der i Vestdanmark er blandt dem, der oftest cykler påvirket. 25% af de 18-20-årige har det seneste år cyklet så beruset, at det var tæt på at gå galt. Nu får 40.000 studenter et personligt postkort i studenterhugen med budskabet "Pas godt på dit kloge hoved". Kampagnen i både Randersområdet og i resten af Danmark skal minde de unge om at tage cyklen hjem dagen efter en fest og altid bruge hjelm. Mariagerfjord Gymnasium i Hobro får nu 2,4 millioner kroner fra Realdania til en ny grøn læringslandsby. Området vil skabe bedre muligheder for undervisning, fordybelse og fællesskab under åben himmel. Læringslandsbyen får nye pavilloner, opholdssteder og mere natur, som skal styrke områdets biodiversitet. Gymnasiet forventer, at projektet vil give både elever og lokale nye rammer for læring og samvær. Faciliteterne bliver også åbnet for lokalsamfundet. En 16-årig dreng fra Herning sidder nu fængslet i surrogat for at have været i besiddelse af en hjemmelavet bombe. Sagen er i relation til den verserende konflikt i området, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Drengen blev anholdt og fremstillet i et grundlovsforhør i fredags. Grundet hans alder blev han fængslet 4 uger i surrogat på en særlig sikret ungdomsinstitution. Prisen på råolie falder efter rammeaftalen om fred mellem USA og Iran, og nu reagerer markederne positivt. Men ifølge en dansk olieanalytiker, så kan der gå lang tid, før lavere priser slår igennem ved tankstationerne herhjemme, det skriver DR. Mange lagre er tømt, og flere raffinerier er ødelagt, så udviklingen afhænger af stabilitet i Mellemøsten, lyder det fra analytikeren.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Vi er i fuld gang med ABC i eftermiddag, nærmere bestemt også en officiel fyraften, hvor du nu selvfølgelig også lige skal have en vejrudsigt med på vejen, hvor det bliver en mandag eftermiddag med mest tørt vejr, nogen eller en del sol også, temperatur mellem 15 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 16 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: ugen, hvor lige præcis det her tidspunkt, det er det bedste tidspunkt overhovedet. Den officielle fyraften, den er fed, når du tager på weekenden om fredagen, og så er det også fedt om mandagen, for det er nærmest der, hvor den er allermest tiltrængt. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor til en officiel fyraften lige her i ABC eftermiddag. Mit navn er Emil, og på vej i playlisten, der er Shabuzi og Barsong først. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. God eftermiddag, og god fyraften.
1: ABC eftermiddag.

Og du kender måske til begrebet girl math. Jeg har beviset på, at der den her mandag eftermiddag faktisk også er noget, der hedder man math. Mere om det lige om lidt.

0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

Portugal. Benjamin Hav. Tidligere ABC Power Hit. Officiel fyraften på ABC. Hvor du måske, du kender måske til begrebet girl math. Hvis du ikke gør, så lad mig lige forklare dig det. I et køb for kvinder, der tæller kontanter ikke, altså det betragtes som gratis returvare af en indtægt og udsalg af en opsparing på, hvad der kortest kan beskrives som girl math. Altså, for eksempel, hvis du nu er ude med en kvinde, der skal købe en kjole. Kjolen, den koster 2.000 kroner. Den er blevet sat ned til 1.500 kroner. Så er det girl math at kigge på det her og sige, åh, fedt, 1.500 kroner. Så har jeg 500 kroner til at købe mere tøj for. Det er girl math. Man math har der så ikke rigtig været beskrevet om før nu. Fordi jeg vil våge at påstå, at jeg har lavet en banebrydende opdagelse, nemlig at man math er en ting, der eksisterer. Man math er, når man går i byggemarkedet, og det går op for en, at man faktisk ikke kun lige mangler en græslåmaskine, men lige pludselig også en ny puskrydder. Vi kører med princippet, nu vi er i gang. Nu vi er i gang, så kan vi lige så godt få noget mere. Det er klassisk man-math. Og imens ruder, så er det også meget billigere ligesom at købe store maskiner på samme tid, end at købe en af gangen. Altså nu vi er i gang med en puskrydder, så en flismaskine, det er jo nips ved siden af det. Nu vi er i gang, det er sætningen, som kører ind i hovedet på alle mænd, når de er ude at handle. Det er man-man. Det er sætningen, der hele tiden sørger for, at vi mænd også lever kortere tid end kvinder. Nu vi er i gang, nu vi er i gang med at køre bil, så kan vi lige så godt køre lige så hurtigt som Tom Christensen. Det er det, der gør, at vi mænd lever kortere end kvinder. Det er man-math.

lidt opmærksom på mig, lad os sige det. Hvis jeg kom hjem, kiggede hende dybt i øjnene og sagde, hold om mit hoved. Hold om mit hoved. Jeg skal ikke kunne sige, om det er rigtigt. Lige nu Anton Westerlin og Annika Klar i playlisten. Ærlig freestyle. God eftermiddag.

0: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæsene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
1: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
2: Har du brug for sand, grus eller skaver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
4: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
5: Hey, Albert Heath her.
6: Det er Darlin.
5: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
7: Hvis du er klar, kunne vi købe et lille hus i Jylland.
5: Lille hus i Jylland handler om at blive smask forelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland.

Calvin Harris og Jesse Satisfy. ABC eftermiddag, hvor hotline naturligvis er åben. Har du et musikalsk ønske, der kan sørge for, at den her mandag eftermiddag lige får et ryk op? Vil du være så grib knoglen? Send mig en sms eller ring ind 28 36 12 12. Det er som altid nummeret direkte her ind til studiet.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
16: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
19: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
18: Du får ikke hul igennem til ham.
20: Han stor nyder den ostemad.
21: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: Hvornår er vi der, far?
30: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
31: Ej, hvorfor blinker den nu?
30: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Det her er ABC.

0: 17. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randersområdet retter Rådet for Sikker Trafik nu fokus mod unge studenter, der i Vestdanmark er blandt dem, der oftest cykler påvirket. 25% af de 18-20-årige har det seneste år cyklet så beruset, at det var tæt på at gå galt. Nu får 40.000 studenter et personligt postkort i studenterhugen med budskabet "Pas godt på de kloge hoved". Kampagnen i både Randersområdet og i resten af Danmark skal mene de unge om at tage cyklen hjem dagen efter en fest og altid bruge hjelm. Fra den 28. juni får letbanepassagerer flere afgange med letbanen om søndagen. Fremover kører togene hver halve time mellem Aarhus Odder over Djursland til og fra Grenaa i dagtimerne. Det fordobler den nuværende drift. Erfaringer viser, at flere afgange tiltrækker flere passagerer. Aarhus Letbanen håber man, at den nye køreplan vil gøre det endnu mere attraktivt at vælge kollektiv transport. Arbejdet med den lokale inddragelse af den grønne trepart bliver nu genoptaget. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har åbnet to udbud for at styrke lokal debat og engagement. Initiativet støttes af Novo Nordisk Fonden med 38,5 millioner kroner over 3 år. Den nye indsats skal styrke dialog mellem borgere og lokalsamfund og parterne i den grønne omstilling. En 37-årig mand, der sigtet for bortførelse af et 7 måneder gammelt pigespædbarn i Haderslev tilbage i marts, har frivilligt lavet varetægtsfængslingen for længe, det oplyser hans advokat. Manden har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 10. marts. Den 37-årige har nægtet sig skyldig i alle sigtelserne, der omfatter forsøg på voldtægt og for at have givet pigen kokain.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en mandag aften med tørt og solrigt vejr i nat. Først klart vejr, men efterhånden bliver det lidt mere skydevest fra temperaturer, der kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 16 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Nærmere bestemt ABC Eftermiddag. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor, hvor hitsene de er mange, og humøret det er gigantisk. For selvom det er mandag, så er energien høj. Også mest fordi, at hitsene de sørger for, at det er svært ikke at blive godt humør og god musik. Lad os bare være ærlige. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, klar til dig om 3 minutter før Spachi by I Know It's Wrong. Velkommen til
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight på ABC. Om et øjeblik med konkurrence til dig, eller i hvert fald mere fokus på en konkurrence, der kører her på Radio ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. I like
9: it. Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

kæft, hvor har Christoffer for meget ros for sin koncert i lørdags i Valbyparken i København. Efterhånden, så er det også bare sådan en, altså, stor ros, kæmpe applaus til Christoffer, der kan levere et show, men det er også ved at være sådan lidt irriterende efterhånden, at den mand bare kan blive ved med at lave dominans inden for alt. Så, så var der lige en Netflix-film, som gik nummer et i hele verden. Hov, så leverede jeg lige et kæmpe hit, som blev et kæmpe hit i Asien. Hov, så leverede jeg lige verdens fedeste koncert. Hov, så leverede jeg lige verdens flotteste krop. Hold kæft, var han irriterende, Christoffer. Han kan alt. Og kunne du tænke dig at opleve det der med, at han kan alt? Så lyt med hele den her morgen hos Morgenkammeraterne, fordi at ABC-toget til fede musikoplevelser kører igen. For siden sin debut i 2010, der har Christoffer cementeret sig fast som en af Danmarks mest folkekære og alsidige popartister. Og den 27. juni, der spiller han koncert i Tivoli Friheden i Aarhus. Du kan vinde 2 koncertbilletter og transport frem og tilbage med ABC-toget. Du skal bare lytte med hos Freja, Signe og Stefan i Morgenkammeraterne hele den her uge fra 6 til 10. Og så kan du mærke, hvor irriterende god Christoffer, han er på nærmeste hånd. Det er bare lyt med hos Morgenkammeraterne den her uge.

tidligere ABC Power Hit, Michael Beltran and My Soul. Og jeg skal nok holde din mandagssjæl ved lige ved at spille masser af hits for dig. På vej i playlisten venter ham her. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, klar til dig inden længe. Det samme er Tate McRae, Greedy, First Mike, His Mind, Papa Tui.

0: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
1: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
3: Nå, har de åbnet for sommeren?
4: Ja, de åbner fredag kl. 17.
5: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
6: Hej, det er Per fra Greensill. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensill.dk eller besøg os på Jomfruøen. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Du er ABC, er du grådig efter flere hits? Som i mange flere hits, vil du være, så du landet det rigtige sted, og der er tag selv på, at du tager bare ved, og du tager til. På vej til dig, Rosa, arti, arti, bliv, hvor du er. Først så skruer jeg op for Sunburn. Homebreaker. Radio ABC, vi giver dig hits.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
2: The fucking

bliv hvor du er. Og det er lige præcis, hvad du skal gøre. Bliv hængende her på ABC, selvom jeg tjekker ud og siger tak, fordi du lyttede med. Jeg er tilbage i din radio i morgen fra klokken, den er 14. Og indtil da, har det lige fantastisk. Mit navn, det er Emil. Håber, du får verdens bedste mandag aften. Slutter af med Apaka. Flue i et spin.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
14: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Giganten. Erhverv.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
23: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
24: Yamaha. Revs your heart.
25: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
26: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
27: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
28: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
29: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
30: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
27: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
31: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
32: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
33: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
0: Here we go.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Mariagerfjord Gymnasium i Hobro får nu 2,4 millioner kroner fra Realdania til en ny grøn læringslandsby. Området vil skabe bedre muligheder for undervisning, fordybelse og fællesskab under åben himmel. Læringslandsbyen får nye pavilloner, opholdssteder og mere natur, som skal styrke områdets biodiversitet. Gymnasiet forventer, at projektet vil give både elever og lokale nye rammer for læring og samvær. Faciliteterne bliver også åbnet for lokalsamfundet. I Randersområdet retter Rådet for Sikker Trafik nu fokus mod unge studenter, der i Vestdanmark er blandt dem, der oftest cykler påvirket. 25% af de 18-20-årige har det seneste år cyklet så beruset, at det var tæt på at gå galt. Nu får 40.000 studenter et personligt postkort i studenterhugen med budskabet "Pas godt på dit kloge hoved". Kampagnen i både Randersområdet og i resten af Danmark skal minde de unge om at tage cyklen hjem dagen efter en fest og altid bruge hjelm. En ny voksmetermåling viser, at næsten 67% af alle danskere var uenige i SF's ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Men ansættelsen blev kort, da Thomas Nystrøm i weekenden trak sig efter massiv debat. SF-formand Pia Olsen Dyhr har forsvaret ansættelsen med, at Nystrøm havde undskyldt og ændret adfærd. Der er behov for langt flere bloddonorer herhjemme, hvis sundhedsvæsenets behov for donorblod skal kunne dækkes. Det er for eksempel i forbindelse med operationer, kræftbehandling og fødsler. Det skriver bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Ifølge organisationen mangler der helt konkret 30.000 nye donorer i Danmark. Det er især i gruppen af unge mellem 18 og 34 år, hvor færrest donerer blod.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I eftermiddag tørt vejr, nogen sol, 14-19 grader, let til frisk, stedvis hård skiftende vind. I aften og i nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8-13 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.

0: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Du lytter til ABC.

0: traktortræk.
1: Vær med, når Sydøst Djurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag
0: med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
1: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
0: Ses lørdag til traktortræk
1: og fest hele natten ved Ørum Djurs.
0: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
2: Hvad kan jeg blive?
3: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
4: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
5: Bring it back, bring it back.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Er du klar til sommerens ultimative strandfest?
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Slap hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
22: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
25: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
26: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
27: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
0: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Fire personer er dømt i en sag om organiseret snyd med de indfødsrets- og danskprøver, der bruges ved ansøgning om dansk statsborgerskab. To mænd fra Odense og Holstebro fik op til 1,5 års fængsel, mens to kvinder fik 4 og 2 måneder. Retten slog fast, at der taler om alvorlig dokumentfalsk, oplyser Fyns Politi. Arbejdet med den lokale inddragelse af den grønne trepart bliver nu genoptaget. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har åbnet 2 udbud for at styrke lokal debat og engagement. Initiativet støttes af Novo Nordisk Fonden med 38,5 millioner kroner over 3 år. Den nye indsats skal styrke dialog mellem borgere, lokalsamfund og parterne i den grønne omstilling. I Superbusen i Solbjerg ved Aarhus brød en ungarbejder i weekenden grædende sammen efter en episode med en kunde, der groft overfusede medarbejderen, det skriver TV2 Østjylland. Nu reagerer butikkens uddeler. Han kalder adfærden helt uacceptabel og efterlyser bedre opførsel i butikken. Og det kan være berettiget. En HK-undersøgelse viser nemlig, at 83% af alle butiksansatte det seneste år har oplevet grim og nedsættende tale fra kunder.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften er nat mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. I morgen tørt og først mest skyet de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hey, Albert Heath her.
8: Det er Darlin.
7: I har simpelthen valgt Et Lille Hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar, kunne vi købe Lille Hus i Jylland. Lille Hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland.

0: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
1: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
3: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
5: Tilbage til musikken.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Denne uge til nettopris. 60 cm kokkjord til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat.
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
21: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
25: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
24: Møder, mails, fakturer.
25: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
24: Nå, hvad skal jeg så have?
25: Kom lige med.
26: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Pendlere i yderkommunerne får det største fradrag, forudsat at regeringens forslag om at forhøje befordringsfradraget bliver stemt igennem, når det bliver fremsat inden længe. Det viser nye beregninger fra Skatteministeriet. Når danskerne hver morgen sætter sig bag rattet og får landet til at hænge sammen, så skal de ikke føle, at brændstofpriserne løber fra dem, siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. I Superbusen i Solbjerg ved Aarhus brød en ung arbejder i weekenden grædende sammen efter en episode med en kunde, der groft overfusede medarbejderen, det skriver TV2 Østjylland. Nu reagerer butikkens uddeler, han kalder adfærden helt uacceptabel og efterlyser bedre opførsel i butikken. Og det kan være berettiget. En HK-undersøgelse viser nemlig, at 83% af alle butiksansatte det seneste år har oplevet grim og nedsættende tale fra kunder. Skal du mod hovedstadsområdet med tog i aften eller i morgen tidlig, så skal du måske væbne dig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog, og DSB forventer først normal drift igen fra i morgen. Årsagen er en fejl på flere sporskifter på Københavns hovedbanegård. Problemerne har i dag blandt andet ramt tog fra Køge, Roskilde og Nykøbing Falster. Bane Danmark arbejder på at rette fejlen.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7, 365.
1: I aften er nat mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. I morgen tørt og først mest skyet de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
0: Det her er ABC.

0: Anmeldelse.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.

0: Grønfeldt Byggecenter har det hele. Ja, simpelthen alt, hvad du har brug for til hus og have. Står den på renovering af hus eller sommerhus, så har vi det altid et godt tilbud til dig. Se mere på grønfeldtbyggecenter.dk.
1: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenaa.
2: Nå, har de åbnet for sommeren?
3: Ja, de åbner fredag kl. 17.
4: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
5: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. så meld dig ind i dag på FOA.dk.
0: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Advokat Nicolai Dyhr, kendt fra tv-dokumentaren Den Sorte Svane, er blevet frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed i 5 år. Det har advokatnævnet afgjort. Ifølge afgørelsen har Nicolai Dyhr sat dels groft til side sat god advokatskik med udtalelser fanget på skjult kamera. Advokatrådet mener, at Dyhrs handlinger har kastet en skygge over advokatstanden. Dyhr selv har indbragt afgørelsen for domstolene. 4 personer er dømt i en sag om organiseret snyd med de indfødsrets- og danskprøver, der bruges ved ansøgning om dansk statsborgerskab. 2 mænd fra Odense og Holstebro fik op til 1,5 års fængsel, mens 2 kvinder fik 4 og 2 måneder. Retten slog fast, at der taler om alvorlig dokumentfalsk, oplyser Fyns Politi. En ny Voxmeter-måling viser, at næsten 67% af alle danskere var uenige i SF's ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Men ansættelsen blev kort, da Thomas Nystrøm i weekenden trak sig efter massiv debat. SF-formand Pia Olsen Dyhr har forsvaret ansættelsen med, at Nystrøm havde undskyldt og ændret adfærd.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. I morgen tørt og først mest skyet de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
0: AABC. Powerhit. Powerhit.
3: Hey, Albert Heath her.
4: Det er Darlin.
3: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
5: Hvis du er klar, kunne vi købe lille hus i Jylland.
3: Lille hus i Jylland handler om at blive smask forelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland.

0: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
1: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Sluk hende.
6: Der er plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: det sjoveste droptårn, Elgrito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
1: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
3: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
5: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
4: Nå, har de åbnet for sommeren?
5: Ja, de åbner fredag kl. 17.
6: Restaurant Casablanca på Lystbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
7: Bring it back, bring it back.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele

0: hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Parkmand.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
19: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
23: Du lytter til ABC.

0: ABC-nyhederne.
1: Advokat Nicolai Dyr, kendt fra tv-dokumentaren Den Sorte Svane, er blevet frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed i 5 år. Det har advokatnævnet afgjort. Ifølge afgørelsen har Nicolai Dyr sat dels groft til side sat god advokatskik med udtalelser fanget på skjult kamera. Advokatrådet mener, at Dyrs handlinger har kastet en skygge over advokatstanden. Dyr selv har indbragt afgørelsen for domstolene. 4 personer er dømt i en sag om organiseret snyd med de indfødsrets- og danskprøver, der bruges ved ansøgning om dansk statsborgerskab. 2 mænd fra Odense og Holstebro fik op til 1,5 års fængsel, mens 2 kvinder fik 4 og 2 måneder. Retten slog fast, at der tale om alvorlig dokumentfalsk, oplyser Fyns Politi. En ny Voxmeter-måling viser, at næsten 67% af alle danskere var uenige i SF's ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Men ansættelsen blev kort, da Thomas Nystrøm i weekenden trak sig efter massiv debat. SF-formand Pia Olsen Dyhr har forsvaret ansættelsen med, at Nystrøm havde undskyldt og ændret adfærd.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften er nat mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. I morgen tørt og først mest skyet de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.
3: Let's get this started.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC. This is what you came for.

0: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
1: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar i Randers.
1: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Det her er Radio ABC.

0: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Hos Biltema.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
21: Du lytter til A.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige genstarten.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Det her er Radio ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Velkommen på ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
10: Du

0: nice.
1: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party. 11. juli på stranden i Grenå.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu. Så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
2: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
1: 7-Eleven på Randers Banegård.
2: Meny i Grenå.
1: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
2: I samarbejde med Pure Shots.
1: Randers Storcenter.
2: Livretten.
1: Og Original Tender Cocktail.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
4: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på levevegas.dk

0: Odds.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Velkommen på ABC.
12: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
11: ABC.
13: Bye, bye, bye, bye.

end, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tred. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de er for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?